0: בואי...
1: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: מוצ"ש בקול חי מיוזיק.

0: אירוע במוצ"ש חי.
1: חלפו שנים.
0: גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
2: קול חי מיוזיק, שבוע טוב.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, מה שלומכם? טוב, מאמין שכמה מכם לא היו כאן בתקופת המוזיקה הווקלית, אבל הנה חזרנו למוצ"ש עם האהובים והטובים. שעתיים של מוזיקה מעולה ואנרגיות מצוינות כאן בפתיחת השבוע, אבל רגע לפני משהו קטן. לפני כ-8 שנים עלתה להעביר תחנת המוזיקה שכולכם מכירים, כל חי מיוזיק. מהאנשים שבלטו כאן בתחנה שהתחברתי, שאהבתי ושהערכתי כל כך, היה יעקב בלוך. התמיכה, העידוד, בכלל, אתם יודעים, ההבנה במוזיקה. הוא לא ידע, אבל הייתי קורא לקומפיוטר של הרדיו, המחשב. שבוע שעבר בלגבה אומר, יעקב סיים כאן את תפקידו ברדיו. יעקב, אוהבים אותך כל כך. תודה על שנים של מסירות, שהכל ידפוק כמו שצריך. תודה בשמי, תודה בשם מאות אלפי מאזיננו. על מי שאתה. על מה שהיית כאן ברדיו בהזדמנות הזו, אני רוצה לאחל לך בהצלחה גדולה בתפקידך החדש. טוב, אנחנו יוצאים לדרך ישי נוימן. תודה רבה, נאחל גם לך בהצלחה רבה בתפקידך החדש כאן בקול חי מיוזיק. איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

פותחים שבוע כאן בכל חי מיוזיק 102.5 FM, איך התגעגע כדי? איי, איי, איי, איי, טוב, יש לנו כבר הודעות שלכם, מיד מיד נקריא אותם כאן בשידור. 077-613-7000 14 וואטסאפ 058-600-1025 ואתר שלנו kcn.fm להודעות שלכם.

עם ישראל חי, איזה מחוז את יפה. איציק אשל טוב. שבוע טוב, כותבים מאזינים, הרי זה היקר, שמחים לחזור, שמענו אותך שוב אחרי הפוגה, שספירת העומר התגעגענו, גם אני התגעגעתי כל כך. שבוע טוב, כל חי מיוזיק, אין עליכם, מצפים תמיד לתוכנית שלכם. מזל טוב לאביגיל, האחיינית המיוחדת לנישואך ביום שני, בניין הדעה עד 120 באושר ושמחה ונחת. מזל טוב לאחיינית, עדי ובטי מיטל, ליום הולדתכן עד 120 בבריאות, אושר ושמחה. סיפור גגון עדי בקרוב, החלת דודה ברכה, מבקשת לשים שיר יום הולדת או חתונה. תודה רבה. תהילה כותבת, אשמח לשמוע את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, תודה רבה. תודה רבה על השידור, רציתי לומר תודה רבה לאיילה וחני על כל הארגון של הבית, אין עליכם. מירי כותבת, שבוע טוב, רוצים למסור מזל טוב להתאמר שלנו שחגג השבוע יום הולדת, אוהבים אותו כולנו, איך לא שמתי שירי יום הולדת כאן? טוב, בואו נראה בהמשך השידור מה קורה כאן. עוד הודעות שלכם מיד מיד, שימו לב, שליחו עכשיו את המספרים, כן, את ההודעות שלכם 077-613-7000 במספר 14, שלוחה 14, גם בוואטסאפ וגם באתר שלנו כל חיים מיוזיק. הנה להרצליך.

איי, איי, כמה כיף לפתוח שבוע עם מוזיקה כמו שצריך כאן בכל חיים מיוזיק, ובמיוחד עם ההודעות שלכם כאן המוצא שזה. לאט לאט נקריא כאן את כל ההודעות. שבוע טוב לתוכנית הכי אנרגטית, אם אפשר לפסור בהצלחה במבחן הארצי לכל בנות כיתה ח', במיוחד לבת שלי נועה, אם אפשר להקדיש לה את השיר החדש של קובי ברומר, בר יוחאי, בהחלט, בוודאי. הזמנתי את השיר הזה כאן להמשך. תודה רבה לבעלי שלמה, השבת כיפית מבקשת את השיר שלא תשע כך מפזרה. כן, טוב. היה לה כותבת מזל טוב ליעל וילמן. תודה למירי ששתפה כלים ועל כל העזרה אין עלייך. היה לה כותבת, זה היה לה, כן. רפאל, איזה הודעה שלחת לנו כאן? מזל טוב לאפרת אוזן לרגל חתונתה ביום שלישי השבוע הזה. מאוד נהנים מהתוכנית שלך, תודה רבה, איזה כיף. אפי כותבת מזל טוב ללינוי ליום הולדתה 30, יישר כוח על כל המתמים המיוחדים לשבת. מזל טוב לתאיר על סגירת עבור, תודה אלופים. וואו, כמה שירים אתם מבקשים של שמוליק סוכות. טוב, בוא נראה מה נעשה עם זה, כי כבר השמענו כאן אגב שמוליק סוכות. שלמה כותבת תודה רבה לבבים העיקרים על שבת מופלאה, משלמה ומיוסי. ארז שמואלי, שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית, מבקשת את השיר האחרון של שמיל יונגר קוס של ברכה. וואו וואו, טוב, תזמנתי כאן כבר שירים אחרים שלו. אגב, יש לנו גם את יום ירושלים ביום שישי הקרוב. מה אתם אומרים, איזה שיר ככה, שיר שתיים? טוב. הנה זנביל.

טוב, הרבה הודעות שלכם כאן המוצש, איזה כיף. ארז, מה שלומך? סוף סוף חזרת, היום יש יום הולדת לדוד, אשמח להקדיש לו שיר. לדוד סבן שלנו היקר מכל, מזל טוב ליום הולדת 120, תזכור שיום הולדת הוא היום בו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך, אוהבים אותך מאוד, אפרד והילדודס. אם אפשר שירים הולדת יפה, כותבים כאן מאזינים. שבוע טוב ומבורך, תודה רבה על התוכנית המקפיצה, רוצים להודות לילדים המתוקים שלנו, נתי, אלישבע, איילת, אביטל ובנימין, על כל העזרה והשמחה שחווינו מהם השבת. איזה הודעה יפה, אוהבים מאוד אבא ואמא, מאחלים שבוע טוב. מנשה מניטיבות כותב, ישר כוח לאמי היקרה אסנת, על אוכל משובח וטעים לשבת. אפי הנסיך כותב, ישר כוח לאשתי מזל על שבת, מזל על שבת מיוחדת, ומאחל לגיסתי חנה שבקרוב תמסך חתן מושלם, ואם תוכל לשים לה את השיר עודי שומה. לרבות כל החתנים והקלות שחיכו כל העומר, תודה רבה אלוף, שבוע טוב. נכון, רעיון נפלא דרך אגב. רותי כותבת, שבוע טוב, אפשר בבקשה תשיך תנגן את זה של אלחלן אלחדד, התגעגענו מאוד למוזיקה. אני חושב שכן, תזמנתי את השיר הזה כאן להמשך, בעזרת השם גם השיר הזה ישודר כאן. שבוע טוב, רציתי למסור שבוע טוב, מזל טוב לאחותי היקרה תמי ליום הולדתה שחל עכשיו, וואו, שתזכה לכל הברכות והשפע והטוב שיש, מאחותה מגבעת זאב וכל הילדים, שלמה, דבורה, מלי, אביגיל, בנימין, יעל ואלי שבע. יום שישי הקרוב, יום ירושלים. 077-613-7000 תיבה 14 להודעות שלכם, וואטסאפ 058-600-1025, ואתר הבית שלנו kcm.fm, הנה הקינדרלך, שיר לירושלים.

שמי אלי יונגר, פייר. איזה שיר יפה, טוב. עוד הודעות שלכם שמגיעות כאן בקצב. רציתי להקדיש שיר יום הולדת לאחי דובי שהיה לו יום הולדת ביום שישי, ולאחי שמוליק שהיה לו השבוע יום הולדת. טובים תמי ומיכל, אלה כותבת אפשר.

את השיר של ארשי ויינברג, שיר יפה מאוד. איזה שיר לא כל כך הבנתי, אבל טוב. שבוע טוב ארז מקדיש לאחותי שעוברת מחר מבחן קשה בדינים, את השיר מי שאתה של סנדי דינקל. תודה רבה. חננאל כותב, תודה רבה. שבוע טוב לארז האלוף, רוצים להודות לאמא שלי אורלי היקרה על שבת כיפית ועל אוכל טעים, ותודה לך אני הדסה על כל העזרה, ובהצלחה לאפי ואיילה במבחנים השבוע. וואו, כן, תקופת מבחנים שכזו. נאחל לכם בהזדמנות הזו לכולן בהצלחה גדולה. תאיר חנה כותבת ישר כוח על התוכנית הכי אלופה בארץ. אם אפשר, רוצה לומר תודה רבה לסבתא חנה על הכל, על האירוח הנדיר שלה שאין לו שני. ובקרוב נראה גם את סבא בתחיית המתים, שבוע טוב. המשפחה לא שמה, אם אפשר לחזור שוב על ההקדשה החמה לאפרת אוזן שמתחתנת השבוע בת אחרונה, אם אפשר את השיר אחות קטנה. וואו, שיר שקט זה השיר הזה. למשפחת אמור היקרה, מזל טוב לירוסי הבן אליה, מקדישים את השיר מתנות של אלחנה לחדדן על התוכנית שלך בעולם. איזה כיף, איזה הודעות יפות יש לכם המוצש. היי, שבוע טוב, רציתי למסור לאבא ואימא שהיה מדהים בשבת, תודה רבה על כל האוכל שאבא הכין, ממנו איילה ויעקב אברמי ומלכי ודבי. טוב, שאלה למאזין שמתכתב איתי באישי. איפה היית בלג בעומר? איפה? חיפשתי אותך. שם למעלה. טוב. הנה מוטיבייס ואהרון רזאל.

כן, מתקרבים לחג השבועות בצעדי ענק. איקה בשוק, הרמיקס של חברי היקר ג'ימי אטיאס. איזה יופי, איזה יופי של שיר. טוב, הודעות שלכם כאן, המוצא שזה כאן מגיעות, ואנחנו כל כך שמחים לפתוח את התוכנית הראשונה עם כל כך הרבה הודעות שלכם, גם כאן וגם באישי ה-VIP של המאזינים, ככה שולשוכים לי כאן. טוב, נתייחס לכולם. שבוע טוב, מבקש את שיר של מרדכי בן דוד, תודה רבה ושבוע טוב. אפשר לסרב למרדכי בן דוד. נתנאל כותב לאשתי היקרה, רציתי להודות לך על השבת הנפלאה, איך שאת עוזרת לי כל כך עם השבר ברגל, אין כמוך, תודה רבה על הכל. שבוע טוב, רצינו לומר תודה ענקית לסבא, לסבתא הכי טובה בעולם, על שבת מחנה לכל הנכדים בירושלים, אוהבים אותך מיליונים. כמה סמיילים יש כאן, סבתא, חבל שאת לא יכולה לראות. שלום, שבוע טוב, תודה רבה לאשתי היקרה אפרת, על שבת נפלא ועל האוכל הטעים, שנזכה לעוד שנים ביחד, תודה ושבוע טוב. שלום, מקדישה לפנחס, חתני היקר, את השיר חתן דומה למלך של אלי יציך, מאחלת מזל טוב לחתונה הכי שמחה, בעזרת השם, שיתקיים בעזרת השם ביום רביעי. ערב טוב, כותבת כאן מאזינה, תודה רבה על התוכנית, אשמח למחרוזת של אלי קליין, היית משמיע את זה הרבה, תודה רבה על האווירה טובה, כן, בהחלט. היה לנו כאן מחרוזת שהייתי משמיע הרבה, בהחלט. של אלי קליין, נעמה מקדישה ליונתן שיר שישמח אותו, איזה שיר ישמח אותך יונתן? טוב, הנה הודעה שהגיעה ככה באישי, שבוע טוב, אם אפשר, כן, בוודאי שאפשר, לכם לא. תמסור מזל טוב לחתן הבר מצווה דניאל ציון סויסה, נעשה לו שמחה גדולה עם כל החברים והמשפחה, תקדיש לנו את... לא, לא. אגב, חייב לומר שהשיר יצא ממש יפה, כבר אני שלושת רבעי דרך שם. איזה שיר מתאים לשמחה. טוב, מה נקדיש לך חתן בר מצווה יקר? ההודעות שלכם כאן בהמשך, ואם אתם רוצים אתם עדיין יכולים לשלוח לנו כאן לאולפן ב-077-613-7014, גם בוואטסאפ 058-600-1025 וגם באתר שלנו קייסים.fm. כל ההודעות שלכם כאן, המוצש הזה, תוכנית ראשונה למוצש עם מוזיקה כמו שצריך אחרי תקופה של ווקל.

תנגן את זה, והניגון שלך יהיה בכל פינה, אלחנן אלחדד, שיר שאתם אגב ביקשתם, ושיר שאגב גם אני כאן תזמנתי אותו, כי הוא שיר באמת טוב. טוב, ארז יעלוף התגעגענו, כותבים כאן מאזינים, איזה כיף, תודה רבה, גם אני התגעגעתי אליכם. הלל כותב שבוע טוב לאשתי היקרה, תודה רבה על שבת נפלאה ומלאה באור, התפריט היה פשוט מושלם, השלווה שישרת בבית נתנה לי ביטחון, המון המון כוח להמשך החודש, מעריך ואוהב המון. הלל, לאה כותבת, יש מצב לשיר באנגלית? עדיף שיר, איזה שיר באנגלית אתם רוצים? טוב, תודה, רצינו להגיד תודה רבה לאימבושה שלחן לנו במסירות אין קץ לצפון, עיתונים לשבת ועוד הרבה פינוקים, וכמובן סלט אבוקדו שאי אפשר לדלג עליו, ואם המון מרחוק ומתגעגעים מחכים כבר להיפגש שוב, המון מזל טוב על הבר מצווה שהייתה ביום ראשון שעבר, אוהבים ליבי ושמוליק. מזל טוב למלי, שני וטלי המתוקות, לשלמה המלך, תודה גדולה. מנחם מבקם שיר של אברהם פריד, יש לנו כאן בהמשך גם אברהם פריד, מנחם. שלום לארז היקר, אשמח להקדיש לאחיות שלי נעמה ונעמי בהצלחה בדיאטה את השיר של אלחנן אלחדד, הנה השמענו את השיר הזה בשבילכם, מבקש גם את השיר דיבור של הלב. היא כותבת, מה השם של המחרוזת שמתחיל בגשמק? זה לא מחרוזת, זה שיר... טוב, אני אחפש, אני אמצא, אני אומר לכם. שבוע טוב לאשתי חני היקרה, תודה רבה על שבת נפלאה ומלאה באור. התפריט כן, וואי, אמרנו את זה. שבוע טוב בהצלחה לבנותיי היקרות, הדס בהצלחה במבחן בנביא ישוע, ואפרת בהצלחה במבחן בנביא שמואל א' וב', אוהבת אתכם, אמא. טוב, האם אתם מוכנים לשיר הבא? האם אתם מוכנים לשיר החדש של קובי ברומר בקודש הקדושים? איזה שיר!

כן, הכל זה לטובה, פיני איינורן, דבר גדול. איזה שיר. עשר ושש דקות כאן בכל חי מיוזיקה, הודעות שלכם לא מפסיקות להגיע, וזה כל כך יפה וטוב, וזה אנרגיות. ארז, מזל טוב לאבא ואמא שיש להם חתונת הכסף, מזל טוב לאישי, להולדת לגיל 15, אחינועם מקסימוב. שלום וברכה, רוצים למסור תודה ענקית ומרגשת לדודים שלנו, משפחת שלזינגר מרמת שלמה, ולמשפחת זלביבה שהפתיעו בשבת. על שבת פשוט מטורפת ובלתי נשכחת, האירוח, האוכל, האווירה, הלב הרחב והיחס החם, באמת התרגשנו כמו בבית מלון. וואו, כמה סמיילים בהודעה אחת. תודה על כל ההשקעה והאהבה, שתזכו תמיד לשמח ולהריח בשפע ובשמחות. אוהבים ומעריכים מאוד. אוהבים ומעריכים מאוד משפחת פוברבסקי ואפריים, מישל, מיכאל, איילה ודבי. שבוע טוב. נשמח את השיר לא לחינם של ישי ריבו, תודה רבה. תודה רבה על השידור, אשמח שתאחל מזל טוב לרגל יום נשואנו ולאשתי המיוחדת מרים, שיהיה לנו ולכל עם ישראל רק טוב. רותי כתבת, אשמח להקדיש שיר לאח שלי המתוק ישי דוד, שחגג השבוע בר מצווה. כמה שמחות יש לנו כאן, עונת השמחות, כן, אחרי ל"ג בעומר, ככה זה. הדס כותבת, שבוע טוב לבטל חכם המתוקה, שבוע טוב לרחל המתוקה, וכל הכבוד שאת מטפלת בדק כל כך יפה. וואו, טוב, עכשיו נמואל ושמילי, כי לעולם חסדו.

10:16 דקות עכשיו, וכל חיים מיוזיקר, שמואלי שובר, טוב, תודה רבה לתוכנית פצצה, מזל טוב לברכי שלזינגר, לגל חתונתה בשעה טובה ומוצלחת. לסבא וסבתא מלמן היקרים, תודה רבה על שבת מדהימה, מאחלים מוישי, רחלי וידידיה. יוסי וריבקי, תודה רבה שאתם מסדרים במסירות את הבית ואת החדר. איננה כותבת, תודה על התוכנית, אם אפשר את השיר בזה הבית, הרגל רונת החתונות. שבוע טוב ותודה רבה. שירים באנגלית, שירים של זושה, כן, הורדתי את השיר הזה, בואו נראה בעזרת השם. מתי מוצא שחי, שואלת שירה. בשעה 11, יניב בן משיח אגב עם אלבום חדש, הוא התארח. במוצא שחי, מבקשת את השיר נשמת כל חי, תודה לסבתא זהבה חיה. שממש השקיע בנו ולקחה אותנו לנופש, תודה רבה ממני איילה נאמן. מה ההודעה של מזל טוב לאבישג לא הוקלטה טוב כאן, אז לכו על זה פעם נוספת ושימו לב שאתם מקליטים בצורה טובה בלי רעשים, רעשי רקע. הנה סנדי דינקל, קברי הצדיקים.

בתוכנית עם כל כך הרבה דשים ומזל טוב, מרדכי שפירא מודה. מוקדש לכל אותם אלה שיש להם יום הולדת. מזל טוב לאבא ואמא לחתונת הכסף, מזל טוב לחלקה של נתנאל. איזו הודעה ארוכה שרתם כאן. מזל טוב לשירה ולהדסה לרגל חתונתה מחר. מהחברים, רציתי להקדיש לארשי ואיצי ומאיר החמודים את השיר בונים אתם. תודה רבה. לפרידמנים המתוקים, שבת מהממת אל סבא וסבתא, דש לאברומי המתוק, לברכי המהממת וליאנקי ולשימי.

מרה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה להכניס אותה גם כן לתוך השמחה על המרה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה

0: השמחה.
1: בעניין השמחה. איזה שיר טוב. רציתי להקדיש מחדש לטאטי שרצה גם הקדשה, ואיצי לא שמע את ההקדשה הקודמת. שיר משירי לג בעומר. איזה שיר הייתם רוצים לשמוע? מתאים לגמרי, בהחלט. היה, וואו, אילולה יפה מאוד. לא משנה, עם כל ההגבלות וכל העניינים, בסוף. איזה דברים יפים היו, איזה מדורות יפות. אין, אין על עם ישראל.

0: מיוזיק.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה סגולה מדהימה בכל רגע בעולם.

זושה, אין עוד מלבדו. טוב, תודה לתוכנית, כותבת מאזינה 6, שידור מאחריך, כן, יש לנחם טוקר שמשדר את מוצא שחי עם יניב בן משיח, עד כמה שאני זוכר נכון, אלבום חדש יש לו ויהיה כאן מעניין. רוצים שירי בר יוחאי, גם הרשי הצדיק רוצה. טוב, יש לנו כאן את שלומי דסקל, ברשות, בזכות רב שימן, הנה.

יוסף ניוקאמפ, עמלים בתורה. שבוע טוב, ארז שמואלי, תודה רבה על השידור. אנחנו בנסיעה חזור מרוח, נהננו מאוד, כותבים כאן מאזינים, איזה כיף לקבל מכם הודעות ככה טובות למוצא שזה. יש כאן הודעות מה קורה עם המלחינים ומה קורה עם... אז רגע, חבר'ה, זה עדיין לא התחיל. ב-11 מתחילים את מוצא אשראי מנחם טוקר, והנה אני מקריא לכם. גדול הזמר המזרחי, יניב בן משיח, שאגב, אני חושב, מגיע לו בהחלט תוכנית ככה כמו שצריך. בן אדם שבא ועשה קאמבק מטורף, מגיע לו, באמת. יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה ברעיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש, חלפו שנים. וזה יקרה בעזרת השם בשעה 11, מוצא שבהר בחוקותיי. ואתם כמובן מוזמנים להצטרף וגם לצפות באתר אמס. שם יש שידור טוב. הנה בני פרידמן עכשיו, ניסים גלויים.

וואו, טוב, 10:55 כמעט ו-6 עכשיו בכל חי מיוזיק, שעתיים של מוזיקה מצוינת כאן בכל חי מיוזיק, תוכנית ראשונה לעונה הזאת אחרי לג בעומר, אחרי תקופה של ווקל וההודעות שלכם והאווירה המצוינת שהייתה כאן המוצא שזה. נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה ישי נוימן, תודה רבה אלי מימונצי שמעלה את התוכניות לאתר. מיד מיד מוצא שחי, עם מנחם טוקר, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, כאן יניב בן משיח וגם אני מאזין למוצש חי עם מנחם טוקר. שבוע טוב.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
3: חתונות סבב.
5: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: קהל נכבד, הנה זה קורה, הנה זה בא. עונת הקיץ שמוצא שחי יוצאת לדרכה, מוצאי שבת לאחר לג בעומר, כאן גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, גם באתר רמז, גם ביוטיוב, רואים אותנו עכשיו, ואנחנו בשידור מיוחד, שידור גדול, שידור יוצא מהכלל. עונת המלחינים תיכנס לרבע הגמר, חצי גמר וגמר, בעזרת השם לאחר חג השבועות, אבל היום פותחים את העונה הישר אל המנה העיקרית, רדיו כל חי וכל חי מיוזיק, חיים קורץ עורך ומפיק, שימי ברוורמן באולפן הווידאו, פנחס בינדר טכנאי, ואנחנו כאן ברדיו שמחים לארח לרעיון מיוחד ומיוחד ומיוחד בחור שכבר חצי יובל שר מקפיץ והגיע לשיאים אדירים, אחד הקולות המדהימים שנוצרו ונולדו אי פעם במוזיקה היהודית שלנו. גבירותיי ורבותיי, כאן נכבד, ישר דוך, אלבום חדש, ולראשונה בהיסטוריה, קיסריה, הפרדה מוחלטת. כאן נכבד, גבירותיי ורבותיי, לילה טוב, יניב בן משיח!
1: וואי, וואי, איזה פתיח הבאת.
0: טוב או לא טוב?
1: לא, פתיח טוב, אבל זה לא אני.
0: איפה מלווה מלכה קצת, משהו לחיים, משהו אחי, מחיה פולקנס פולני, מה?
1: כן, עוד מעט, עוד מעט.
0: איך אנחנו פה? רדיו אסכנזי פה.
1: מוצא שבת, דוד המלך.
0: דוד המלך, מה קורה?
1: עליך.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: מנחם היקר. קודם כל, אני תמיד שמח שאני פה איתך.
0: תודה רבה.
1: תמיד, תמיד.
0: תודה, לא היינו...
1: בטלוויזיה ופה בכל חי.
0: כבוד שלי, כבוד שלי. חצי יובל אתה כבר בקריירה, אחי.
1: שתבח הבורא.
0: אתה יודע, לחייני שולח לי 25 שנה, אמרתי, מה זה כבר הזמן טס, תקשיב?
1: כן, הזמן אף.
0: תשמע, אני הייתי דווקא מתחיל מההתחלה. קודם כל, בינדר, לאורך הרעיון, בוא נשזור קצת מהשירים הגדולים שלו שפעם, ואז נעבור לאלבום החדש שלו כמובן. איך התחלת? היית בפרחי ירושלים או זה לא נכון? מישהו אמר לי שהיית... לא, אז איך הגעת? איך התחלת? מה? איך זה התחיל בעצם?
1: התחיל מהבית הכנסת. הייתי ילד קטנצ'יק, בכיתה א', ב', ו... כמה סיפרתי זה. הייתי בכיתה ב', א', זוכר, בין לבין. היינו בבית הכנסת, ילד תמיד ששומע מוזיקה בבית, הכל, תשומע הכל. הכל, תוכן תקליטים, הכל, שומע, שומע, שומע, שומע, עוגר ועושה ועושה, ובבית הכנסת, בבת ים, בשבט אחים, היה לי את החברים שלי, היית המקהלה של אורי בוסקילה.
0: בבת ים.
1: בבת ים, בשבט אחים, היה לו מקהלה, ויום אחד שיחקנו כדורגל, אני והחברים שלי, למטה, והוא עשה את החזרות של המקהלה. ואז אחד החברים נתן איזה ביתה בה, בשמשה של בית הכנסת, התפוצץ הזה, הוא ירד למטה, מה קרה, מה זה, נבלנו, אתה יודע, ילדים, נבלנו, ששברנו את הזכוכית עם הכדור, אמר, הכל בסדר, הכל טוב, תעשו את הדברים שלכם, ובואו, תעלו למקהלה, שבו, שבו, וישבנו, וכל אחד, הוא נתן תפקיד תשיר, לראות על מה מדובר, בוא נראה מה יש להם. ואני זוכר, אני שרתי בקרץ באזורנו.
0: קרץ באזורנו.
1: כן, אחרי השיעור הוא ניגש אליי, אתה ביום שישי מתייצב למקהלה בערב שבת, אני רוצה אותך איתי. ומשם, יש היסטוריה.
0: זאת אומרת, הוא גילה אותך בגלל הקטע הזה שהיה לכם באמצע המשחק.
1: כן. ככה זה היה.
0: היו עוד אחרים, אגב, איתך שגם שהמשיכו לשיר אחרי זה, או שלא, אתה היית היחיד?
1: אני חושב שהיה עוד אחד איתי. לא זוכר בדיוק מי, אבל
0: כבר הרבה שנים. אבא, אימא, זה מוזיקאים אצלכם בבית, או...
1: שמענו הרבה מוזיקה. אבא שלי שיחיה, שמשמרו ויחיו. יש לו קול צרוד.
0: אז הוא לא בעניין.
1: שאלו אותו, למה אתה, איך אתה צרוד, והבן שלך אומר, הוא לקח לי את כל הכל.
0: ואימא?
1: אימא שלי הבריאה, היא תמיד עסקה ב... ביחסי ציבור, בזיכוי ערבים. מה שקשור לזיכוי, זה היא הייתה חזקה ועד היום הרבנית.
0: אה, באמת?
1: אמי היקרה.
0: אה, באמת? וואו.
1: פלנית 50 שנה.
0: כמה ילדים אתם?
1: צדיקה, אין צדיקים בוערים שלי. אנחנו שלושה. אני
0: האמצעי. עוד אחד נגן, נכון?
1: יש לי את אחי.
0: שום נגן.
1: את מוטי בן משיח. נכון. של מוטי בן משיח. אני האמצעי, ואת אחותי.
0: שהיא שר,
1: אביגיל.
0: ואז אתה מתחיל את הקריירה שלך בתור... תשמע, למה אני אומר? אתה התחלת... האלבום הראשון שלך הוצאת?
1: האלבום הראשון שלי הוא שביל האור.
0: שביל האור?
1: כן, עזר לי בן אדם זהב שאני חייב לו הרבה, רבי אליהו אוסדון, בן אדם צדיק, הוא אז, הוא היה רב בית שלי, והוא מוזיקאי גם, אתם מכירים אותו, כן, כל התעשייה מכירה אותו, מעבד, מוכשר,
0: אלי אוסדון, אלי אוסדון.
1: כן, אלי.
0: והוא עזר לך בבא...
1: והוא עזר לי, כן, והוא לקח אותי, אז בזה, ולהוציא, בוא נוציא תקליט, ואז הוא הכיר לי את הרב ציון רבי, אז היה ציידור עבודת השם. באמת, הוא דיבר איתו, וזה יש לי בחור, ולקח אותי להקליט אצל שמול יונה. הקלטנו את נסתרות דרכי השם. פה בבני ברק. כן, השם ישמרו, רבי אלי אוסדון, לא שוכח אף אחד.
0: אז זה הכרת הטוב שיש לך גם לבוסקילה וגם לאלי אוסדון.
1: כן, זה העיקרים.
0: ומתי היה את הפיצוץ, אבל הפיצוץ הראשוני שאתה יעני במשיח, הרי?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני בתקופה הזאת שהייתי בחור ישיבה, אז הייתי עושה חתונות. ואז הכרתי את שמוליק.
0: חסידי לא?
1: אבידני, את שמוליק. אני הכרתי אותו.
0: אח של דני. אח של דני, לא?
1: אח של דני, אח של אבי, אח של כול.
0: כן, משפחת אבידני המוחשבת.
1: רפי, כן. ואז התחלנו, גם עזר לי הרבה. ופתחנו דקת חתונות, ואז יש הרבה חסידית רק. רק
0: חסידית, ממש.
1: רק בחסידית. זה מה שהיה.
0: ו?
1: זה מה שהיה.
0: מתי אתה מביא את הפיצוץ שלך? של הענית במשיח.
1: אז זהו, אז עד שבזמן הארוחות הייתי שר את הפיוטים שלמדתי. בעצם אני ספרדי. אז הייתי שר, אתה יודע, הייתי שר את המקמה, הייתי שר את הדברים ופה ושם, וזה המשיך והמשיך. ואז התחלתי לחלחל לאט להכניס לחתונות ולבר מצוות, קצת מוזיקה מזרחית, קצת זה, עד שהגיעה שנת 2000 שנת 2005. 2005 הודעתי שאני, די, אני לא יכול לשיר חסידית, אני רוצה לשיר שירים שלי.
0: אוקיי.
1: לא חלילה.
0: נכון.
1: להיות יניב בן משיח, שישירו שירים שלי.
0: ו?
1: והחלטתי שאני מקליט אלבום מושקע מאוד, יאמר זכותו של רוני רומי היקר, שהוא גם הקשיב לי את החלום. ברוך השם, אני מקווה שלא שכח אף אחד.
0: לא, זה חשוב, כן, בדיוק.
1: זה חשוב מאוד.
0: חצי עבר, חצי עבר, אחי.
1: בא, לקח אותי, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה טורקיה, קיבלת. אני רוצה את הנגנים הכי טובים, קיבלת.
0: כנרים, בום.
1: אני רוצה לחנים שלי לפי מה שאני מוכר, קיבלת.
0: נתן לך הכל.
1: נתן לי הכל, אני רוצה את אילן לב ואת אלי מלמד. קיבלת.
0: אילן לב עד היום ממשיך איתך, נכון?
1: אילן לב עד היום.
0: קלידן, אני מת עליו.
1: הוא עכשיו מפיק לי את המופע של המוזיקה בקיסריה.
0: וואו.
1: אנחנו עובדים יום וליל, ללא לאות. ואלי מלמד כמובן, שהוא גם היה גם המנהל שלי.
0: כן.
1: עם השנים.
0: ומה היה שם?
1: ומי שם?
0: מה היו השנים?
1: ואז הקלטנו את האלבום לך בורא עולם. היה שם פרץ בגדול.
0: פרץ, כן.
1: היה שם את להינסה הלילה.
0: נכון.
1: מה הלך שם? אלבום שהלך, תודה רבה להשם, אל העולם ורק אלוקים. ואז היה גם את שמה בני. ואז שנה אחרי הוצאתי את האלבום שמה בני, וגם פרץ ירושלים שלי לעד, וכולה וזה, והתחילו לבקש רק את השירים שלי. הופעתי אצל, ואז ירון אילן הצמין אותי, שמע איזה רעש, יש איזה בחור צעיר.
0: הוא דחף אותך הרבה גם.
1: מהחרדים?
0: כן.
1: כן, מאוד. מהחרדים, זה רוצה שאני אבוא לאולפן השקוף בהרצליה, אם אתה זוכר. אז זה היה אולפן השקוף. וזה, בוא, אני רוצה לשמוע אותו, וזה. ואז באתי עם הלהקה, וזה, ושרתי את שמה בני. מששרתי את שמה בני, הטלפון קרס. קרס, כל מדינת ישראל.
0: רוצים אותו.
1: משהו ששתבח המורה ויתעלה שבו. ככה זה התחיל.
0: ואז הרבה שנים אתה באמת בסי ובטופ, כל הזמן מצליח ונותן.
1: אני משתדל. עבודה קשה מאוד. אתה יודע, מי כמוך שיודע של לשמור על קו מסוים, זה קשה מאוד. קשה מאוד להתמיד גם. אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להתמיד ולא להתעייף ולא לוותר. גם אם לפעמים יש שירים שהם לא כל כך הולכים. אני ממשיך. וברוך השם,
0: בעשיית הדשמיה. אתה זה שהצלת לדעתי את המוזיקה המזרחית. אני אסביר לך גם למה. כל החברים שכולנו, חיים ישראל.
1: שמשמור אותו.
0: כן, בטח. והחברים טובים, גד, וכל החבר'ה. זה חבר'ה ש... אני אומר מילה לא נכונה. לא השתכנזו חלילה, אז מילה לא נכונה. אבל הם נהיו ים תיכוני יותר... ישראלי, שמתאים לכולם, אשכנזי.
1: אבל זה הסגנון שלהם.
0: אבל אתה, נכון.
1: והם עושים אותו פצצה.
0: אבל בפצצה, אבל אתה נשארת, אמרת, חבר'ה, אני מביא, אני יודע, אני רוצה להחזיק את המוזיקה המזרחית.
1: אני אגיד לך מה, אני הבאתי את עצמי. מה שגדלתי, גדלתי על, על מקמת, על מקמים, ולקחתי את מה שלמדתי, ועשיתי בזה מוזיקה חדשה, שיש בה גם את ה, גם, גם את הקל, גם את הכבד, גם את הרוק, גם את הטורקית, גם את היוונית, וגם את הערבית.
0: הכל.
1: הכל.
0: ולא הרגשת לפעמים שזה אולי בא על חשבון קהל ספציפי שאולי פחות התחבר ל...
1: לא,
0: לטורקיאדה
1: וכל... לא, אני אומר לך, הם חיכו לזה כאילו לא...
0: לא, כל מיני, לא יודע, אשכנזים.
1: שמה?
0: אולי שפחות היו מחוברים בהתחלה אז לכל הסגנון הזה של אז, אני לא, היום כבר אתה עיינית במשיח, אתה שכולם, אבל...
1: תראה, כל ההתחלות קשות, זה ברור, אבל אני לזיכרוני היה ביקוש אדיר משתי הקהלים, כי אני גם הייתי שח, גם בחסידית וגם במזרחית וגם את המוזיקה שלי. אז לא קיפחתי אף אחד. מאוד מאוד דחפתי את שלי כדי להגיע למשבצת הזאת שקוראים להיום יניב בן משיח.
0: ובוא לא נצטנע רגע, שנייה. בוא נדבר רגע באמת מה שמתנה שהשם נתן לך. בסגנון מוזיקה שאתה עשית כל השנים, אחי, אתה חייב קול מטורף. אתה באמת חייב קול חזנות, סלסולים ומקמים וריבי טוני. זה לא פייק, אי אפשר לשחק פה.
1: ברור, ברור. אני נח הרבה. אני נח הרבה, אני שומר על עצמי הרבה, גם מה שאני יכול. ואני אומר לך את האמת, את האמת, בסופו של דבר, מה שקשור אל תהילים בן משיח, זה סייעת הדשמיא אחת גדולה. זה נס. כל יום שאני חי, וכל יום שאני עובר, וכל הופעה שאני עושה, אני קורא לזה בגדר נס, לי זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכל דבר. מאוד מאוד מתרגש. אפילו הוא שמזמינים אותי עכשיו להופעה, לחתונה, מתרגש כאילו היני והוא.
0: אמיתי?
1: חד בשבועי. אתה לא מבין, אני מתרגש, דופק לי הלב, ושלא ידברו איתי לפני הופעה. אני שונא שמדברים איתי לפני הופעה.
0: למה?
1: כי אני מתרגש מאוד, אני מרוכז באירוע, אם זה לחתן וקהלה, אם זה ליום הולדת, אם זה לבר מצווה, אם זה לעלייה לתורה. אני כל כך מתכנס בעצמי, ב-20 דקות האלה, אני לא יודע, אני מתרגש, אני אומר, אוי, השם, איך הבאת לי היום, עוד הופעה, עוד הופעה, עוד. די, זה לא מובן מאליו.
0: מה, זה באמת מדהים.
1: אני אומר לך, אני מתרגש. באמת.
0: מה, זכית להופיע גם לפני הרבה מאוד גדולי הדור, גדולי ישראל, מרן הרב עובדיה, מאוד מאוד.
1: הרב עובדיה, אני עשיתי, לא זוכר איזה שנה, הופעתי אצלו, אצל הנכד שלו, הרב, נו, אצל החתן שלו, הרב אבוטבול,
0: כן.
1: אז ואז אני זוכר שהרב עובדיה ישב כל רוב הערב, ושרתי לו פיוטים, הוא היה מבסוט.
0: כן, אמר?
1: כן, ואחרי זה שעתיים הוא ירד והיה צריך ללכת, הגיע כבר לפתח של המקום, וזה הוא אמר, אז הוא אמר לנהג שלו, רגע, תיקח אותי לזמר. אז שמוליק אומר לי, רד, הרב עובדיה הולך, שירעדתי כמובן. הוא אומר לי, מה שם שלך? תלתי לגמגם, תלתי לו,
0: יניב במשיח.
1: יניב, תלצימה. פח, הביא לי סתירה, תלמד תורה. אמרתי לו, כן,
0: גדול.
1: תלמד.
0: וואו, זה זכות אדירה.
1: זה זכות, וואו.
0: ואתה באמת לומד תורה. תשמע, אתה בשנים האחרונות נכנסת לכולל פה, ואתה לומד בכולל אומנים, ומאוד קרוב, מאוד מתחזק. רבי,
1: אביעד גיל.
0: אביעד פה, שהגיע גם.
1: שמשות מורדו. זכיתי.
0: מה, איך, מה, מה, מה הרגע הזה שהרגשת שאתה צריך להתקרב יותר בקטע של התורה ש...
1: קודם כל, אני תמיד הייתי, תמיד למדתי בכולל של הרב חיים רומנו, באלעד.
0: כן.
1: באלעד, ועד שזה קצת לא הסתדר, הרב קצת לא... הוא לא הרגיש טוב, ומפה אני שולח לו רפואה שלמה.
0: אמן.
1: שלא רפואה שלמה, רב צדיק מאוד גמור, עשה בשבילי ימים כלילות, בימים הטובים ובימים הפחות טובים.
0: מה זה פחות טובים?
1: אתה יודע, לכל זה אמר, אתה יודע, יש זה שלא הרגשתי טוב, שברגל עברתי ניתוח וכולי, וכל מיני דברים. ברוך השם, אז גם למדתי אצלו, ואחרי זה לא הרגיש טוב, ואז השם זיכה אותי שיש לי את הכולל של אביעד, אצל הרב שמש וגילעד העיקרים. וחיים בא, ויהודה שוקרון בא, וכולם מגיעים, וצלמים מגיעים, ולומדים תורה מ-11 וחצי עד אחרי מנחה. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. הכי טוב שקרה לי בחיים.
0: תסביר.
1: הכי טוב, לא יודע איך להתחיל את היום כשאין לך תורה. באמת, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שמת, חי מת. חי מת, כאילו, זה היום הזה, זה לא אותו יום ששלמדת תורה. כשאתה לומד תורה, הכל מסתדר לי, הכל מסתדר לי, ועם זה, ועם כל ההתחזקות שלי, וקיבלתי על עצמי עוד דברים, כל מיני דברים, וכל זה פתאום ההתרוממות של הנפש, הנפש מזדקחת, מזדקחה לי, והיום ברוך השם, ברוך השם, חזרתי למשבצת הכי טובה שאני יכול להיות. אין יותר מאושר ממני.
0: כי אתה אומר שאתה...
1: זאת התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים.
0: גם בקריירה?
1: גם בקריירה.
0: מה, ברוך השם?
1: גם בקריירה.
0: תשמע, והייתה תקופה מאוד שבזמנו, זאת אומרת, אתה התחזקת, הייתה תקופה ש... מרוב ההצלחה שלך גם היה, נכון, לא הופעת גם הרבה מאוד בקהל, לא דתי, והיה איזה תקופה,
1: כן. בואו נקרא לילד בשמו, במעורב.
0: מה קרה? איך זה הגיע?
1: במעורב. יצר הרע, אני קורא לזה יצר הרע. אם אני אשים עכשיו איזה, אני מאשים רק את עצמי.
0: זה תותח.
1: יצר הרע, היה לי יצר הרע. כמו שאמרת, התפרסמתי בגדול. והחילונים שאגו, כאילו בוא אלינו. היה טלפונים מעצומים. וזה פרמסה גדולה,
0: ואי אפשר לעמוד.
1: והיצר הרע בלבל לי את המוח שזה קידוש השם, כי הייתי שר שמה בני. תשר שמה בני, אתה תשר בשורות טובות. ואתה רואה, קהל חילוני, פשח את השירים שלי, אז היצר הרע כאילו דימה לי איזה שזה קידוש השם. ובתכלס,
0: כמה לאט, שנים
1: לאט, זה היה? זה היה שמונה שנים, זה המון, זה המון וואו. זמן. כן, ולאט לאט הנפש שלי התלכלכה, אתה יודע, הנפש נהייתה כבר מתלכלכת, עד ש3 שנים התחלתי לסבול מהנפש.
0: תסביר.
1: לסבול מהנפש, עצבות שאני לא יכול...
0: מה היית עצוב?
1: שיש לי את הכל ואין לך כלום.
0: מה, באמת?
1: לא חסר, לא היה, לא חסר לי כסף, לא חסר לי שום דבר. כל האלה, יש לי משפחה טובה, ילדים טובים שיהיו בריאים, אישה, לביאה, יעל בן משיח.
0: כן, יעל.
1: אין, הכל, הורים, הכל טוב, אבל אני 3 שנים נפש גמורה.
0: מה זה? זה תגדיר גמורה?
1: נפש גמורה, נפש עצובה, קם בבוקר עצוב, הולך, עושה איזה מהלך, מפחד, כל הזמן מפחד, בוכה המון.
0: אה, כן?
1: בוכה המון.
0: ממש בוכה.
1: ממש בוכה. היו מעלים אותי לבמה, הייתי מקי מים.
0: מה?
1: לא אכלתי גם. כל מה שהייתי אוכל הייתי מקי.
0: מה אתה אומר?
1: כן, בגלל זה עכשיו קצת טיפה שמעתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא ידעתי, כן. לא ידענו את זה, לא ידעתי, זה דבר שאף אחד לא ידע. אז
1: שחזר לי השמחה, התחלתי לאכול, אני מרגיש טעם. אתה כאילו קוראים לזה... טעם התורה, זה בדיוק זה.
0: זאת אומרת, הרגשת רקני.
1: הרגשתי רקני, לא שמח בכלום. גם שירים שהוצאתי, והוצאתי שירים. אתה יודע, זה לא היה זה. זה לא היה זה. לא, אני אגיד לך מה, לא היה לי ברכה. לא היה לי ברכה בכלום.
0: ומתי אתה מרגיש, אז מתי אתה עושה את השינוי? לפי מה? איך אתה עושה את השינוי?
1: השינוי בא כמובן. אמרתי לך, כשבן אדם מתחיל ללמוד תורה ומשתדל, ואני משתדל גם לקום בבוקר להתפלל בנץ,
0: מה אתה אומר? אפילו שיש לך חתונה או משהו הופעה.
1: אני 80% מהזמן, כאילו אני קם לנץ,
0: מתפלל
1: בתפילת ותיקים, אצל הרב שלנו הצדיק, הרב דוד בשולם,
0: שזכיתי
1: להכיר
0: כזה. מה זה צריך להבין? אתה מגיע באחד בלילה, 2 בלילה עם ההופעה, גמור, ואתה קם לנץ בדרך כלל.
1: כן, אני משתדל. 80% מהזמן אני קם.
0: וואו.
1: כן. ימי חמישי, כאילו, אני לא נרדם מכל השבוע, אני באנרגיות, אני לא הולך לישון, אני מפחד שאם אני אלך תישון, אני לא יקום. אז אני נשאר, אני מבשל לשבת, מגיע שעה 5, מתקלח והולך לתפילה.
0: ואז החלטת להפסיק להופיע במעורב?
1: ואז התחזקתי מאוד, אני שבש, כאילו, כבר אמרתי, לאן? מה, זה, הלכתי לפסיכולוגית, שתוציא לי את הזה, גם זה לא עזר. זה לא עזר, נו, פשוט הבנתי שהקדוש ברוך הוא מנשק אותי. הבנתי את זה. הבנתי שרק זה, רק זה יכול להציל אותי מהנפש. רק זה. ואז אמרתי, או שאני עושה בהלך, כי אתם מכירים, אני, או, אין אמצע אצלי. ואז החלטתי, לפני 8 חודשים בערך, זה היה בימים נוראים, הופעתי בפתח תקווה, לא אמרתי לאף אחד, לא למשפחה, לא לילדים, אף אחד לא יודע מזה, לא למארגנים שלי דאז, לא לאף אחד, לא לחברים. אמרתי, היום בורא עולם, אני חוזר לך בגדול. אבל, רק בבקשה ממך, תן לי רק סימן אחד, תן לי סימן, שאם אני עושה את זה, ואני מכריז, קלם וידע, שאני חוזר אליך, אבל דוך, מסען, אין מעורב, אין כסף, אין את חיי, כביכול, במרכאות, את חיי הזוהר, רק תוציא ממני את העצבות הזאת שאני 3 שנים שאני ככה עובר עם עצמי. רק תן לי רק סימן. אני אומר לך, מנחם, לא משקר לך, אני מדבר אמת. אמת, אני אומר לך. אחרי שהכרזתי על זה, אני אומר לך, בבוקר קמתי, כאילו התחתנתי מחדש.
0: מה?
1: את החיים, כאילו נולדתי מחדש. לא עניין אותי כלום. לא, אני יודעתי התאריכים שצריכים להיות, והתאריכים שאני כאילו שסגרו איתי שנה קדימה, דרכית בעורב. אמרתי, גם את זה אתה תעזור לי, אל תדע, אתה תעזור לי. ואני אומר לך, הלך לי הכל. ביום אחד, הלך לי הכל. היה נפילות קצת בהתחלה, לא ישקר. זה היצר הרע, הוא לא פרייר.
2: ברור.
1: הוא לא פרייר. היה כל פעם שהוא זה, אבל אני עמדתי איתן, איתן, כמו גיבור, אמרתי לו, אני, אתה זן ופרנס לכל. אתה הרי זן ופרנס לכל, מה יש לי פחד? מה יכול להיות? אתה זן ופרנס לכל, עזבתי הכל, וקמתי לתחייה. קמתי לתחייה, ברכה. לא רק זה שבכסף, הזמינו אותי עוד יותר.
0: מה, אתה אומר, באמת?
1: הזמינו אותי עוד יותר, ביקוש, והתחלתי להקליט מחדש, והחיות חזרה לי, וכל הווב הזה של ה... אתה יודע שזמר צריך את הווב הזה שבמוח, שיהיה לו הרגשה להלחין, שיהיה לו דברים טובים, וחזר לי הכל.
0: הכל חזר לך?
1: הכל חזר. לא רק שחזר.
0: אפילו יותר.
1: איזה שפע, אתה לא... אני אומר את זה בכוונה, בכוונה שישמעו, שמי שהולך עם בורא עולם, דוח כמו שאני הלכתי, ואני לא אמנה, אני אגיד לך, אני רק אגיד לך את האמת שאמנתי ב-100%, אתה יודע. אבל אמרתי, בורא עולם, אני עוצב את העיניים, אני עוצב את העיניים, רק בבקשה, תעשה אותי שמח. תחזיר לי את השמחה, וככה אני יודע שאת שמעת אותי.
0: והוא החזיר לך את השמחה.
1: החזיר לי, מה זה שמחה? היום אין מאושר ממנו.
0: למרות שבהתחלה הפסדת הרבה כסף, כמו שאתה אומר.
1: כן. לא עניין אותי. לא עניין אותי. לא עניין אותי כלום.
0: כמה אתה יכול לומר כמה כסף, ויתרת על כמה כסף כדי לחזור להופיע רק בקהל נפרד בשנים הראשונות?
1: תראה,
0: תהיה איתי דוגרי.
1: לא, זהו, אז אני אסביר לך.
0: זה ממש הרבה, זה סכום שהמאזינים יבינו.
1: אני אסביר לך מה, העניין זה לא רק הכסף, אתה יודע, מדברים פה, יש לך הופעות שזה ועד עובדים, שזה 120 אלף שקל, יש לך 70 אלף, 80 אלף, אתה יודע, כל זה נגמר, אין משחקים יותר.
0: אז בוא נהיה דוגרי, מדובר במיליוני שקלים.
1: הרבה כסף, אבל
0: לא. מיליוני שקלים?
1: כן, אבל זה לא...
0: יאללה, זה מיליוני שקלים שוויתרת.
1: מיליון שוויתרתי.
0: עם ישראל להצדיע לזמר הזה. מיליוני שקלים שוויתרת כדי לחזור להופיע בנפרד, כדי לחזור להיות בעולם של תורה.
1: במשבצת שלי, מאיפה שבאתי.
0: וזה שווה הכל און שבעולם תורה.
1: וואי, אתה לא יודע איזה עושר זה. אני אומר לך, אין יותר מאושר ממני. אני אומר לך זה, אני מרגיש את הקדושה. הבית גם נהיה יותר שמח, הם רואים אותי, המשפחה שלי, ההורים שלי בכלל בעננים. ההורים שלי בכלל בעננים.
0: אימא בכלל.
1: אימא שלי שתהיה בריאה, ואבא שלי. כל המשפחה, כולם מבסוטים, כולם שמחים. ורואים את זה עליי, אני יותר קורן, יותר שמח, יותר חיובי. ויש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, ברמה שלא היה לי דבר כזה.
0: וואו.
1: פשוט הוא הוכיח לי.
0: כמה שנים זה הסיפור הזה, מאז שחזרת כביכול?
1: עכשיו זה כבר שנה ושמונה חודשים.
0: שנה ושמונה חודשים.
1: כן, זה לא הרבה זמן, אבל עברתי תהליך יפה. עברתי תהליך. זאת
0: אומרת, בעצם שנה ושמונה חודשים.
1: אני אגיד לך מה, מרוב שטוב זה עובר
0: זה
1: מהר,
0: טס.
1: זה טס.
0: שנה ושמונה חודשים?
1: כן.
0: וואו. חבר'ה, זה רעיון ראשון עם יניב ומשיח, מאז החזרה המדהימה שלו, והוא כאן בכל חי, כל חי מיוזיק, מוצא שחי בשידור חי, פותחים את העונה שמוצא ש-11, 33, לקראת קיסריה, ואני רוצה שהציבור יבוא בהמוניו, כי זאת הפעם הראשונה,
1: כן.
0: אי פעם, שקיסריה עומדת להיות נפרדת. זה דבר שלא היה. אני חייב להגיע לראות ההופעה הזאת.
1: מתי?
0: אני חייב להגיע, אני אגיע, בלי נדר. מתי זה יש לך, אני רוצה שהמאזינים יבינו. רגע, קודם כל, זה מסובך גם להפריד שם, איך עושים את זה?
1: זה היה מסובך מאוד, כי הם לא כל כך הסכימו. הם פחדו מהדרת נשים וכו' וכו', אבל עשינו יציאה, שזה שרואים אותי יפה, כל במכובד, והזמנו אגרטלים ופרחים,
0: שזה יהיה מחיצה.
1: ואלפי שקלים, שזה יראה יפה, גם שלא, אתה יודע, שנשים שלא עכשיו שמנו להם איזה ברזנט, לא רואים כלום. הכל בקדושה, בתארה, מלווה אותי הרב דוד בשולם, זה רב השכונה שלנו, שם ישמור אותו ויחייהו, אין רב כזה, והוא דחף אותי לעשות את קיסריה.
0: כן?
1: כן.
0: כי קיסריה זה לא מרוויח לי, זה כסף, נכון?
1: הוא אומר לי, אתה תעשה ואתה תרוויח, ואני אומר לך, ואני הלכתי איתו גם ככה, עיוור, כי אם לא הוא, שם ישמרו ויחייהו, הוא והגבאי של בית הכנסת שלנו, בבר היקר והאהוב, שאנחנו כמו משפחה, וכמובן, ואת הלוויה שלי, אשתי היקרה יעל, שהיא מאחורה, היא בכספים, כמו שאומרים. והיא, הברכה, רואים ברכה עצומה, אני אומר לך, תודה רבה לקדוש ברוך.
0: תשמע, זה מדהים.
1: אני לא מאמין שתוך שנה וחצי, היית אומר לי שנה, לפני שנה וחצי, אם אני עושה קיסריה, תהיה אומר לך, בסדר, נראה מה יהיה.
0: תשמע, זה אומץ לבוא לשם למקום ההוא, ולהפוך אותו לקשר ולהפריע אותו.
1: אני, כן, כי אני אגיד לך למה. קודם כל זה חלום, זה אחד, שתיים, זה תיקון. תיקון, כמו שחיללתי את הקדוש ברוך הוא, את שם השם, כל כך הרבה שנים, טוב, אני אומר דוגרי, אני דוגרי אומר, חיללתי 8 שנים את שמו של הקדוש ברוך הוא, לא משנה איך עשיתי את זה, שרתי שירי קודש, חיללתי את השם בריקודים מעורבים. אז כמו שעשיתי את זה, אני רוצה ללכת למקום ההוא, למקום הזה, שיש שם 4,000 איש, ולקדש את המקום הזה בתפרדה, משהו שאף אחד שלא עשה.
0: וואו.
1: וקוראים לזה קיסר, זה המקום, ויהיה זה של הקדוש
0: ברוך הוא. וואו, וואו. מתי זה?
1: בעזרת השם, בשלישי לשישי.
0: שזה בעברית, אנחנו יודעים?
1: שבעברית זה בסיוון.
0: י"ח בסיוון, נכון. חי סיוון.
1: חי סיוון.
0: יום רביעי, אני חושב.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי, וזה קורה, כרטיסים איפה ניתן להשיג?
1: כרטיסים בלאן. ויש גם, ופתחנו ממחר לטלפונים
0: הקשרים.
1: הקשרים.
0: איך קוראים? גלטיק, כוכבית 6565, גלטיקט?
1: כן, זה.
0: מצוין. כן. יופי.
1: פתחנו, למה? כי קיבלתי מיליון פניות של אנשים, אין טלפון.
0: וואי, איך אני רוצה שזה, אני אומר לכם את האמת, אני רוצה שהאירוע הזה יהיה מלא, מגיע ליניב במשיח.
1: יכולים להיכנס ל...
0: צריך להיות מפוצץ המקום הזה, חבר'ה.
1: ברוך השם, אנחנו...
0: יהיה בטוח שיהיה מלא, בטוח, אבל לעשות הופעה נפרדת. שנה ושמונה חודשים אחרי שהבחור יניב במשיח חוזר בגדול, חוזר בתשובה, כמו שהוא אומר.
1: ברור.
0: ובהמשך נשמע את האלבום חדש שהוצאת, באמת, כמה אורים נעבור שיר-שיר, ואני במשיח אנחנו פה. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על משהו, קודם כל, שוב, גלת טיקט ממחר, וכסריה, אני במשיח. אני רוצה לדבר איתך על משהו,
1: כן.
0: כדי לחזק את המאזינים שלנו. ודיברת איתי על זה פעם, אני רוצה שהמאזינים יתחזקו.
1: בבקשה.
0: יש לך לפעמים, מי יודע איזה מאזינים יכולים להתחזק מזה? תראה איזה שליחות יכולה להיות. יש לך לפעמים קושי בדיבור.
1: כן.
0: קודם כל, איך הצלחת להתגבר על זה? איך הצלחת לשיר ולהיות כזה גדול? וגם מה המסר שלך למי שעכשיו בבית שומע אותנו ומתקשה בדברים האלה? לצאת עליו ולהתמודד עם זה, ולהתגבר כארי, וזה מה שהשם נתן לך.
1: תראה, קודם כל, בתור צעיר שהייתי, היה לי מלחמות מאוד קשות.
0: תסביר.
1: מלחמות, אתה יודע, זה לא נעים, כולם מחכים לך עד שתגבור, עד שתגבור.
0: מה השפעת?
1: זה לא נעים, אתה יודע, זה לא נעים.
0: מה, בתור ילד, בכיתה כאילו מה?
1: בכיתה, בחברי, אתה בא למקום ציבורי, אתה רוצה לדבר, אני רוצה להגיד, ערב טוב, קהל נחמד. לא יכול להגיד, פשוט לא יכול. אבל נלחמתי, התפללתי הרבה.
0: מה?
1: שברגע שהבנתי, שהבנתי. שאחרי שהייתי בטיפולים...
0: הלכת?
1: ההורים שלי שיהיו בריאים, אין טיפול שלא שלחו.
0: מה, קלינאים?
1: קלינאים, הכל לא עזר שום דבר.
0: למה, איפה, ממה זה נובע בעצם?
1: לא יודע, מת השם יתברך. ככה, אני אומר לך את האמת.
0: מגיל אפס היה לך? מאה שנולדת?
1: לא, מכיתה א'. אני אגיד לך מה, אני בטבעי, אני חגשן מאוד, אני מתרגש מאוד, אני שמח מאוד. אני נהיה פתאום...
0: אומן.
1: אתה יודע, אומן, אז כנראה שזה אצלי זה עובר. אצלי זה עובר.
0: לא, אבל הים, זה בעקבות, זה טראומה משהו בכיתה א'?
1: לא, אני מנסה לזכור כל הזמן, שום דבר, היה לי חיים טובים.
0: והלכת לטיפולים, והלכת לכלום, ולא עזר כלום.
1: שום, לא עזר כלום. ברגע, ביום שהבנתי, שקודם כל אני לא צריך להתבייש מזה.
0: וגם לא להילחם עם זה, זה מה שאני נתן לך.
1: פשוט, זה אני, ואתם תחכו עד שאני אגמור לדבר, וגם אם אני מגמגם, וגם אם זה נראה מצחיק, וגם אם זה נראה לא טוב, בוא נגיד ככה, זה סתם שטויות. זה במוח, וככה השם רצה

0: אבל אצלך אני מדבר לך
1: כמה כן, אתה רגוע אחי, אני מחכה כבר לגיגום, זה לא הגיע.
0: אני אגיד לך, אבל זה קורה לי הרבה בטלוויזיות וזה, שאני מתרגש מאוד, ומי שמגמגם הוא יודע על מה אני מדבר, אבל אני אומר במסר ברור.
1: מסר, זהו.
0: לא לפחד לגמגם. כמו שיש אנשים מסכנים שהם על כיסא גלגלים, שהם שחלם רפואה שלמה.
1: אמן.
0: ומה לעשות? אז הם כיסא גלגלים. אז מה, יצחקו עליהם? לא, על כיסא גלגלים, הפוך. מכבדים אותם, שרים איתם, הם אוכלים, הם שמחים, הם קמים, הם הכל. אז אני מגמגם. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שעשה אותי מגמגם. לך תדע, אם לא הייתי מגמגם, איזה שטויות הייתי מוציא מהפה.
1: וואו, איזה רמיון אמיץ, רבותיי, לא היה רעיון כזה ברדיו, אני אומר לכם, לא היה דבר כזה, אתם רגעים ורגעים רדיופונים נדירים, כל חיים מיוזיק, לייב, גם ביוטיוב, רואים אותנו, יניב במשיח, חצי עובל, קיסריה נפרדת, שנה ושמונה חודשים אחרי שהוא חוזר בגדול, אלבום חדש, תכף נשמע, יש לי הפתעה בשבילך עכשיו, הרב, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה, שבוע טוב וברכה.
0: דוד, ישר זיהיתי אותו.
1: תן לנו רגע, תגיד לנו מי זה הרב למאזינים שלא מכירים.
0: דוד, זה רב בבית הכנסת שלנו, ויש לו כולל של הבית הכנסת שלנו, שהוא הורד תורה, ואני אומר לך, מאז שהוא בא לשכונה שלנו, השכונה והחיים שלי נהיו בזרקורים לכבוד השם ידברה, כל הזמן רק שמחה, רק תורה, שיעורי תורה, הנה, עכשיו חזרנו.
1: חזרנו מהשיעור שלו?
0: חזרנו משעה 5, היה שיעור תורה אצל הרב בבית הכנסת, אחר כך בנחה, אחר כך סעודה שלישית, עוד שיעור תורה, אין דבר, אתה בא, מוצא שבת, אתה אומר...
1: טעון.
0: אני השבוע הולך לי מקסימום הכי כיף, בזכות הרב.
1: הרב, מה יש לך לומר אלי במשיח?
2: קודם כל, אתה שומע את יניב בן משיח, איזה לב תביא יש לו, כמה הוא מפרגן וכמה הוא נותן. אני לא יודע כמה כל הדברים שלו האמת, אבל אני שומע את זה, הוא מפרגן ונותן, וברור, ברור, אבל כל כך הוא מפרגן. תשמע, יניב בן משיח, אהובנו, נעים זמירות ישראל, מה שאני מכיר אותו, הוא דיבר מה שמכיר אותי, אני רוצה לומר מה אני מה שאני מכיר אותו. אני מכיר אדם שיש לו המון קדושה והמון אהבה לבורא יתברך, הלב שלו נקיב את האור לבורא יתברך. כל הזמן הזה שהוא, כמו שהוא סיפר, שהוא היה כביכול נמצא במקומות שקצת זה לא נחת רוח לבורא יתברך, הוא עצמו תמיד היה במקום של לעשות נחת לבורא יתברך. ולא סתם הוא חזר ולקח על עצמו את העניין הזה של להקיד בקדושה, בטהרה, בהפרדה מלאה. וגם הנושא הזה של קיסריה, שתדע לך, אם אנשים ידעו כמה הון צריך להשקיע, כמה מאמץ צריך להשקיע, וכמה אנשים בדרך אומרים, תשמע, זה לא פשוט להביא נפרד, זוגות רוצים לבוא, ואני, באורך כל הדרך, בא ואומר, אני עושה את קיסריה נפרד, רק נפרד. אם זה לא נפרד, אז זה לא יהיה קיסריה. ותשמע, מגיע לו שפו, מגיע לו הכל. זה מה שאני יכול לומר על יניב.
1: קודם כל, ברור, ומה הרב עוד יכול להגיד לנו על יניב בתור תלמיד בשיעורים של הרב?
2: תשמע, אני שחל שיניב נגר בית מולו, ואני רואה אותו כל בוקר, כמו שדיברתם, הולך לכל אלומנים, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתן. כל בוקר הוא הולך, למגיד השיעור הרב אביעד גיל, יושבים ולומדים, ואתה רואה אותך הוא מאושר, הוא מעלה כמו נתמונות, שהוא יושב ולומד גמרה, ילומדים עכשיו נראה לי כאילו המסכת קידושין, וזה בשבילו, אתה יודע, יום יום, וזה לא פשוט, זה אדם שיושן מאוחר בלילה. אני גם רואה אותו מגיע באחד, בשתיים לפנות בוקר, הוא קם בשש בבוקר למניין שלנו, קם קבוע ממש, ואחרי זה הולך הביתה, מתארגן, מסתדר, 9:30, אני רואה אותו הולך לכולל. אז קודם כל שנבין במה מדובר, כמו שאמרתי לך, הוא דבוק, ואוהב ורוצה לעשות נחת רוח לבורא יתברך. וברוך השם שהוא זכה עכשיו לקבל עצמו את הקדושה, את הטהרה, וזה המקום שלנו, אנחנו הציבור, להשיב ולתת לו את הכוח להמשיך, לבוא בהמוננו לקיסריה, לקנות את הכרטיסים בנפרד, בקדושה ובטהרה, ונצעק שם, כמו שהוא אמר, קיסריה, הקיסר זה הבורא יתברך. הוא השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד.
1: וואו, הרב מדהים, הרב מרגש מאוד. טוב, הרב, תודה רבה, תודה רבה,
2: תודה רבה גם לכם, מנחם אותו.
0: הרב בבית הכנסת צ'אט שלנו, יש לו כל אלה אברכים, שהוא לא ירביץ לי שאני משבח אותו הרבה זה, אבל מגיע לו את כל הטוב שבעולם.
2: אמרתי לך, מנחם יוני ואוהב לפרגן, ובאמת.
0: לא, זה אמיתי, אבל
1: לא,
2: יש לו עין טובה, עין טובה. ואני חושב שאנחנו צריכים לפרגן גם לו באמת, חשוב מאוד. באמת חשוב עוד כולם לבוא בנערינו וזקננו להופעה בקיסריה בשלישי לשישי בחי סיוון ונקדש שם שמיים ושבוע טוב לכל המאזינים.
1: אמן, אמן. הרב דוד משולם, תודה רבה רב שאלית על השידור בהפתעה גמורה, תודה רבה.
0: תודה רבה כבוד הרב.
1: תודה. אתה יודע שמי הכיר לי אותך חוץ מירון? ירון, קודם כל ירון, ירון ודוד חכם.

0: אחלה דוד.
1: דוד, הוא בכלל, הוא שידר במקום אחר. הוא זה שהכיר לי אותך. הוא אמר לי, תקשיב, אתה חייב לשמוע את הבחור הזה.
0: גם לדוד חכם יש המון המון המון, אבל זה שכחתי אותו, אתה רואה, שאני לא אשכח, לדוד, הוא הראשון,
1: שידר אותך.
0: ששידר אותי.
1: כן, ברדיו החרדי.
0: ברדיו החרדי, אז, והוא ששידר אותי, אני לא אשכח את זה, אני בכיתי אצלו בכי, של התרגשות, של התרגשות.
1: אוף, אני רוצה שתבכה גם פה. כמה, מה עושים?
0: מספיק, אני כבר בכל שידור בוכה, אתה רואה.
1: כן, אז הפוך, אז אל תבכה באמת, בדיוק. שיהיה לי משהו נדיר. אז מה, אז חכם, אז טוב, מגיע לו.
0: הוא היה, באמת, הוא דחף אותי כל הזמן, וכל הזמן נשמיע, וכל הזמן אומר לי, תמשיך ותמשיך. רבי דוד היקר, אני אוהב אותו.
1: שעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם האלבום החדש, שישה שירים, נכון?
0: שישה שירים, ויש עוד שניים בדרך.
1: יש עוד שניים בדרך? מוכנים כבר או שעוד לא מוכנים?
0: לא, הם כמעט מוכנים, בגלל זה לא הוצאתי אותה, אמרתי, בוא נשחרר כבר.
1: בוא נשחרר.
0: הקהל כבר היה צמא.
1: אבל בוא נעבור קצת על המוזיקה הישנה, וקודם כל, האלבום הקודם, לא, בכלל, כל ה... תקשיב, למשל, השיר ירושלים של אלעד.
0: כן, אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו.
1: אתה יודע איך אני אוהב את המשיר? איפה ירושלים של אלעד? ירושלים של אלעד. יש לו שיר ירושלים של אלעד, שיר מטורף. לחן שלך, אגב?
0: לחן יווני.
1: יווני. תקשיב, איזה שיר, ובכלל, שיר, לא רק זה, השירים פתח לי בתורתך.
0: אני אעשה את כל השירים האלה בקיסריה, איבדתי אותם מחדש. פתיחות מטורפות, הקלטתי כנרים בטורקיה עוד הפעם.
1: אתה נוסע לטורקיה, אחי, תפסיקה לזה.
0: לא, שלחתי. לא, זה מומין סיסלר, הוא משלנו.
1: הוא השגריר של המושלם, של המוזיקה.
0: אני אגיד לך מה, גם זה סתם פוליטי, הם דווקא אוהבים אותנו.
1: אה, כן? טורקים שלם להם תמיד יאהבו, אחי, יעזור.
0: בדיוק, כן.
1: רגע, אתה במקור טורקי או פרסי?
0: לא, אני פרסי ומרוקאי.
1: כאילו, אבא מה?
0: אבא פרסי. האמא מרוקאי.
1: לא, לא הביצוע הזה. תן לי את ה... יש לו לייב אחד. יש לו לייב מטורף. נכון, הלייב שלך.
0: של אחד התרבות תל אביב, כן.
1: אחד התרבות, מדהים. עוד מעט יום ירושלים, גם זה מתאים. תגיד, אז רגע, את אבא פרסי?
0: כן.
1: ואמא מרוקאית?
0: על הסכין.
1: אחי, ישר, וואו, וואו, וואו. טוב, נו. מה מהשירים, מה השיר שלך שאתה הכי אוהב בקריירה?
0: מהחדש או...
1: לא, מה לא מהשישייה הזאת?
0: אחי, ותודה על הבית, תודה על הכל.
1: אה, כן?
0: כן. זה שיר ש...
1: ספר את צילחים לך.
0: שמע, זה שיר שנכס צאן ברזל לעד 120, וגם כשאני לא אהיה פה, זה יהיה, זה אין. אין, אין, אין שיר כזה. זה קיבלתי כמו יעלום את השם יתברך.
1: ותודה על הכל. הנה

0: כנראה אלפי סיפורים על יהודים שחיזקת, חולים ששימחת.
1: זכיתי, כן.
0: כנראה יש לך המון סיפורים.
1: זה חלק מה... תשמע, להיות שליח ציבור, זה חלק מהקדושה. זה חלק מה... זה חלק מה... מלתת, כל הזמן לתת, לשמח.
0: נפתח מעכשיו גלעתיקת, כותב אביעד גיל.
1: לקיסריה בזה.
0: אתה גלעתיקת, כן, כבר נפתח מעכשיו. תגיד, בימים נוראים, אתה חזן? מישהו שאל אותי פה ברדיו אם אתה חזן בימים נוראים.
1: תראה.
0: או שאתה בכלל בשבתות, אוהב להיות פייטן?
1: שנים מבקשים בני את זה, שנים מסבירים אותי לחוץ לארץ, בתחומים אסטרונומיים, אבל מכיוון שאני כל השנה שר, באמצע השנה, קשה לי מאוד. במיוחד גם בתקופה שרקדתי מעורב, לא יכולתי לעשות דבר כזה. מרקיד מעורב או לשלח ציבור, מה אני משוגע? זה עד כאן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה עד כאן. וגם זה קשה לי מאוד, אבל שבתות חתן אני עושה.
0: אה, כן?
1: כן, המון.
0: אתה נהנה?
1: המון.
0: אתה אוהב את זה?
1: עכשיו, אני יכול להגיד לך, אני בקיסריה, זה ביום רביעי, ושבת אחרי זה אני הולך לעבוד.
0: אה, כן?
1: כן. אצל שועה, לא יודע, שחקן כדורגל שועה, לא יודע.
0: אתה אצלו?
1: כן, אצל זוארץ, כן, אני עושה להם את השבת חתן.
0: אז מה זה אומר בעצם שבת חתן? מה אתה רוצה שם?
1: קשה מאוד, עבודה קשה מאוד.
0: קשה, כן, אין מיקרופון, אין קהל, אין כלום.
1: יש קהל, אתה יודע, אבל דיבורים, ואתה יודע.
0: הוא מדבר בשולחן.
1: אבל השם עוזר לי.
0: מה עושים בזמן הזה? מה אתה עושה שם?
1: קודם כל אני עושה להם את התפילות. אולי עושה להם תפילות. לנהל להם את כל התפילה, אשר להם שמי שעולה לתורה מקבל שיר, שמח אותה, וכשיש את האוכל, שאני רואה שסיימו לאכול, קם, עומד, אומר כולם שבת שלום, ברוכים הבאים, ונותן. אני פה, ושר להם, עושה שמח וזה. יכול להגיד לך, הייתי לפני שנתיים במונקו.
0: צרפת.
1: כן, מונקו, שם חיכו, אמרו לי שבת חתן, טוב, שבת חתן, אני בא, אני רואה הפקה, 300 ומשהו איש בחדר אוכל. אתה יודע, זה המון.
0: יו.
1: כשאני אומר לך 300, זה המון.
0: וזה רעש.
1: וילדים, ואמרתי, יו, מה אני עושה? בונו של עולם.
0: יו, מה עושים?
1: ישבו לידי, באותו שבת הפרויקט של קייביבו, כי הם הופיעו יום לפני. אז בשבת הם נשארו לשבת. אומרים לי...
0: בהצלחה.
1: לא, אומרים לי, זה לא באמת שעכשיו אתה הולך לשיר, נכון? איך, מה אתה, בכל האולם הזה, אתה אולם ענק!
0: יו.
1: אמרתי לו, כן, תכף תראו איך אני עושה את זה. והיה קידוש
0: השם. מה אתה עושה? אתה קם ואז מה עושה?
1: אני קם, שר.
0: מה?
1: הולך משולחן לשולחן, משמח.
0: מה, אתם, מה?
1: הולך, כי יש שמר השבת. קודם כל שירי שבת, ואחרי זה עובר את השירים שלי. עושה שקט מוחלט.
0: ויש שקט, ואז שרים כולם.
1: יש שקט, ושרים את כולם. עושה נאמבר.
0: טוב, אתה כנראה מה...
1: אבל אחרי שבת אי אפשר לדבר איתי.
0: אתה גמור לגמרי.
1: גמור, כן.
0: כי זה, אתה גם משקיע המון. תשמע, כנראה אתה נהנה יותר מחתונות רגילות והופעות.
1: אני יותר...
0: זה ברור, מה?
1: חד משמעות.
0: למרות שאתה נותן את המקסימום.
1: אבל אני אגיד לך, כל עוד שקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, אני ב-99% לפרנסה שקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני לא אומר לו. אני הולך, נלחם, קם מוקדם. אני חרוץ מאוד.
0: לא, זה קשה לך לפעמים או שלא?
1: קשה לי מאוד.
0: מתי?
1: אני שקר. בבוקר למשל, בבוקר אחרי שאני קם לנץ, שאני עובר את המלחמה עם העצר הרע, שבדיוק עכשיו המיטה הכי חמה והקרית. אז בבוקר שאתה יודע, עליות לתורה, אבל אני קם, ברוך השם, השם.
0: שבוע טוב לשדרן דוד חכם.
2: מנחם, שבוע טוב.
0: דוד, אתה זה שהכרת לי את יניב במשיח.
2: אתה יודע שאנשים עדיין שואלים אותי, מנחם, אתה כל מוצש בלייב, נכון?
0: הנה, עכשיו לייב.
1: הנה,
0: 11:52, אחי, מה?
2: וואו.
0: אני חוזר הביתה היום ב-2:00-3:00 בבוקר, אין מה לעשות.
2: אתה גדול, התמדת ואתה מצליח.
0: תודה, אבל אנחנו היום מדברים היום על יניב ומשיח. תספר לי קצת מהזווית שלך על יניב ומשיח.
2: יניב ומשיח, קודם כל, עזוב שהוא חבר ואח, והוא באמת נשמה, אחת הגבוהות שאני מכיר. אני חושב שזה הזמר הכי טוב שיש לנו.
0: וואו.
1: תודה רבה.
0: וואו.
2: אחי, אין כאילו...
1: הוא מגזים, הוא מגזים.
0: איזה ימים של חפלות שהייתם עושים, אתה והוא, ושידורים, ו... אחי, זה נגמר, למה אתה לא...
1: אתה יודע משהו, אתה יודע מה, אני אגיד איזה משהו.
2: הולך להיות לו קיסריה.
0: אבל אתה עושה אקטואליה.
1: אתה יודע שבין השנים, בין השמונה שנים, יום אחד עשיתי שבת אצל דוד חכם.
0: בבית.
1: דוד שעושה שבתות, זה...
0: כן, כי אותי הוא לא הזמין עד היום.
1: תקשיב, זה משהו...
0: שציבור המאזינים ידע.
2: תגיד להם, שאתה לא רצית לבוא אליי, כי
0: אמרתי,
2: זה ספרדים,
0: אשכנזים, אני ספרדי, עזוב אותך משתיות, מה? רק קוראים לי טוקר, עזוב אותך משתיות.
1: הייתי אצל שבת, ואז הוא אמר לי באחד השנים, יניב, אולי תחזור אלינו. אמרתי, מה אתה רוצה, דוד? תעזוב אותי. תחזור אלינו, תחזור אלינו. אתה זוכר את זה, דוד?
2: כן, כן.
1: תחזור אלינו, אתה יודע, הכנסתי זה מהאוזן הזאת, וזה פרח
2: לי. אני רוצה להגיד לך, מנחם, שהייתה לי שיחה עם אדם מאוד חשוב ביום שישי האחרון, והוא כל כך התרגש מהסיפור הזה של יניב, והמהפך שהוא עשה באמת בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, עשה מהפך אדיר.
0: הוא בסוגריים ויתר מיליוני שקלים, הוא אמר קודם לכם.
2: תקשיב, סיפרתי לו על ההופעה בקיסריה, וגם אני מכיר אותו, אני מכיר את יניב, הוא הולך לעשות משהו ברמה שאין לתאר ולשאר. אני מכיר אותו, הוא יעשה מופע כמו שצריך. בקיצור, אותו אדם אומר לי, אני הולך לבוא לשם, אל תגיד לאנשים שאני בא לשם. הוא אומר לי, אוקיי, בסדר, טוב, נשאיר את זה ככה. אני יכול לספר לך, מנחם, שכתבו לי גם כמה אנשים שהם רוצים להשיג כרטיסים. אמרתי להם, מה זאת אומרת להשיג? לקנות כרטיסים.
0: אני קונה, אני אישית קונה.
2: חבר, אח של יניב, כן? קונה מחר בבוקר כרטיסים לי, למשפחה.
0: גם אני. צריך להצדיע לו. חייבים להצדיע לזמר המדהים הזה.
2: ולא רק זה, צריך גם ליהנות ממנו.
0: בטח.
2: הוא הולך להשקיע שם. מנחם, יניב הולך להשקיע מופע שהציבור עוד לא ראה.
0: דוד, במשפט אחד על זיכרון שיש לך ב-25 שנים האלה של יניב, הוא הלילה מציין חצי עובל, ואלבום חדש ולקראת קיסריה, משהו אחד שאתה זוכר ממנו, איתו.
2: מקלט בשכונת ארנוף בירושלים, שידורי רדיו כל האמת של שמואל בן עטר. יניב הגיע לשם אליי פעם ראשונה, וכבר אז שם אמרתי לו, אני זוכר את זה, יניב, אתה תהיה גדול, הגדול מכולם. זה היה לפני.
1: זה, אני בכיתי אצלו, אני לא זוכר כמה בכיתי אצלו. חצי שידור, אני רק בוכה.
0: איך קלטת אותו, דוד, אז?
2: תשמע, אתה מזהה את הוויס שלו, אתה רואה את הקול שלו, אתה רואה את הטונים שלו. בוא, לא סתם כל הפייטנים והחזנים הגדולים והוותיקים מפרגנים לו מאוד. אף אחד הרי לא... אתה יודע, אותם פייטנים לא נותנים לכל אחד לשיר איתם יחד, להופיע איתם ביחד, בבתי כנסת, בקונצרטים, בכל מיני מקומות כאלה, וכבר אז נתנו לו להופיע איתם יחד, והם הבינו את זה אז, אני הבנתי את זה גם כן אז, ואתה גם כן הבנת את זה אז, מנחם, צריך להגיד את זה.
0: אני שמעתי את זה פעם ירון, וממך, ואני שמעתי את זה, והייתי עוקב אחרי התוכניות שלך כשאתה מערך את יניב, והרגשתי דרך הרדיו איזה אנרגיה, לא יודע, משהו שלא היה אף פעם.
2: כן, זה מצד אחד אנרגיה מאוד מאוד גבוהה וחזקה שיש לו, ומצד שני הוא גם נוגע בך, תשמע, כל שיר שלו פוגע. תיקח את השיר שלו, שמע בני, לפני כמה שנים שמע בני, יניב?
1: מ-2007.
0: 20 בול.
2: עד היום, אנשים מנגנים אותו.
1: עד כאילו, היום, לא נס אדם, השיר, לא
2: אין
1: נס.
2: אין לך אדם ספרדי שלא מכיר את השיר הזה, כאילו...
0: שמע בני, מה השיר של יניב שאתה הכי אוהב, דוד חכם?
2: ישמע בני, ירושלים שלי לעד, תח ליבי בתורתך. יש הרבה שירים.
0: תשקטים יותר.
1: השם ישמור אותך, דוד, תודה רבה.
0: דוד חכם.
2: אנחנו מחכים לך בקיסריה,
1: תודה רבה, תודה, לא מובן מאליו.
2: כולנו נגיע לשם.
1: תודה רבה, איך אתם מרגשים אותי? בסוף עוד הפעם אני אבכה, נו.
0: די, נו. אמרתי לך, הוא אומר שכל פשוט שהוא עובר אצלך ברדיו, הוא מתחיל לבכות.
1: משמחה אבל, לא, שלא יחשבו.
0: דוד, אני גם צריך לבכות אצלך פעם.
2: אתה יכול
1: למד
2: את כולנו, מנחם.
1: כן, אחלה
0: מנחם. דוד חכם, ביי נסיך, תודה רבה.
2: שבוע טוב, ליטון.
1: שבוע טוב.
0: סוף שעה ראשונה, עוד מעט, עוד שעה איתנו כאן, אלים ממשיח, ואלבום החדש שלו, כל חי, כל חי מיוזיק, חוזרים עוד מעט.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
4: שלום רב לכם, שבוע טוב באולפן שמעון קליין. ישראל הקימה בסיס חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכה האווירית נגד איראן, ואף ביצע תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט וגילו אותו בתחילת המלחמה עם איראן. כך דווח הערב בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי המוצב שימש צוותי חיפוש והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו במסגרת התקיפות באיראן. בישראל לפי שעה לא הגיבו לדיווח, ידיעה שמסר כתבנו המדיני, שלמה ריזל. ההסלמה בצפון, חיל האוויר את בשעות האחרונות כמה מטרות אוויריות חשודות בגבול לבנון. פרשוננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במהלך היממה האחרונה הותקפו כ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב, איראן רוצה מאוד הסכם, אנו מצפים לקבל את תגובתה להצעה כבר בימים הקרובים. עוד יוסיף הנשיא, איראן לא יקבלו את התנאים שלנו, נחזור למבצע פרויקט חופש במיצר אורמוז ונרחיב את הפעילות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב היטב בתהליך קבלת ההחלטות באיראן וממלא תפקיד מרכזי בכך, כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי קיים קושי לעקוב אחריו, מכיוון שבשהותו במסתור הוא נמנע לחלוטין משימוש במכשירים אלקטרונים ומעביר מסרים רק באמצעות שליחים אנושיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש לשלושה ימים במלחמת רוסיה-אוקראינה. לדבריו, הפסקת האש תכלול עצירה של כל פעילות צבאית התקפית וכן חילופי שבויים של 1,000 אסירים מכל מדינה. במקביל, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העריך כי המלחמה בין שתי המדינות קרובה לסיום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום ביום שני ללא שינוי. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. למאזיננו שבוע טוב, המשך האזנה הרבה, לילה טוב ושקט.

0: עכשיו בכל חי. מוצא שחי. עם מנחם דוקר.
1: אוקיי, שעה שנייה שלנו עם פנחס בינדר, חיים קורץ, שימי ברוורמן ואריאל פרץ, כמובן איש הדיגיטל. מה קורה אריאל הצדיק והיקר? בלי קוקה קולה, רק מים. לא בריא, לא בריא. מה שכן, תקשיב, הסיפור, קודם כל יניב בן משיח איתי פה באולפן. חברים, יניב בן משיח חוגג 25 שנות קריירה, שנה ושמונה חודשים מאז שהוא חזר בתשובה. אלבום עם 6 שירים פצצה בדרך לעוד, וכמובן קיסריה, לראשונה מופע נפרד שם אי פעם, לראשונה בישראל, וזה בהיסטוריה עם שמות הזהב, יניב בן משיח, שהוא גם הכשיר את המקום הזה. ובואו, תשמע, השעה הקודמת דיברנו על הכל, היה מעניין, המון כותרות, הרבה מאוד סיפורים. זמן טוב לעבור לאלבום.
2: כן.
1: ובואו נעבור שיר שיר. בדיוק. בואו נעבור שיר שיר. בואו נתחיל עם שיר מספר אחת. תסביר לנו ככה על כל שיר מלמעלה, כמה מילים. מי כתב, מי לחין.
2: איזה שיר הוא שם?
1: עם מה אנחנו הולכים? אתה תבחר. לך לפי הסדר שלך.
2: אתה נבחר את בוחל וסולח.
1: אוקיי, דבר איתי על השיר הזה.
2: זה שיר שהכרתי, זה אברך. שחזר בתשובה, הוא היה כותב אז לציבור השני, אצל הזה, והוא פתאום ביום אחד, אני מקבל כל יום, ביום אני מקבל לפחות 30 טלפונים עם לחנים, כל יום, כל פעם, אני לא מזלזל בשום, אף פעם אני לא מזלזל. שומע את כולם, מה שלא טוב, לא טוב.
1: אוקיי.
2: כי אני לא מזלזל, וגם והוא אחד מהם שקוראים לו עדן חלף. שהוא כתב לי באלבום הזה שתי לעיתים גדולים, התחלפו שנים, שזה שם האלבום, ואת מוכל וסולח. עדן חלף, והוא גם הלחין וגם וכתב את זה. וכמו שהתפללתי, בא לי הביטיוק השירים שמתאימים פתאום
1: לכל שלך.
2: לחליפה הזאת.
1: תסביר.
2: לחליפה הזאת. אני קורא לה, ששואלים אותי, מה אתה אומר על האלבום? אתה מבסוט, אתה שלם איתו? קודם כל, זה האלבום בעשור האחרון שחיפשתי, לחזור לעצמי, והקהל גם, הקהל הרבה היה גם מבקר אותי.
1: למה?
2: המעריסים שלי.
1: איפה השירים?
2: איפה יניב של פעם? איפה אשמה בני? איפה תודה על הבית? איפה הארקורד הזה? את האמת, אגיד לך את האמת, זה לא כיף לשמוע את זה. לא כיף. זה לא כיף, אבל אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לקבל ביקורת.
1: באמת?
2: שאני כן, לוקח את זה לתשומת ליבי, ואחרי שעשיתי את ההכרזה הזאת, חזרתי לקדוש ברוך הוא, באמת, הקדוש ברוך הוא החזיר לי בדיוק את ההווי הזה, ואת התקופה הזאת של פעם, שהייתי מביא את השירים הכי טובים. וזה האלבום הזה, אני קורא...
1: אתה מרגיש שזה חזרה, זה גם...
2: זה כל השירים, תשמע, אני אומר לך, אני מקבל כזאת אהבה, חזרת אלינו, שיצא האלבום כמה ימים, 3 ימים, 3 ימים זה בחוץ. האהבה שאני מקבל, התגובות, זהו, החזרת אותי לחיים, אתה לא מבין, יואו, הנה יניב, הנה זה, אני אומר, אבל הייתי פה, לא, זה.
1: גדול.
2: זה הדבר הכי שמשמח אותי, ואני יכול להגיד לך שכל 6 שירים, ויש עוד 2 בדרך, כי אני לא הספקתי, כי אני גם על קיסריה, וגם שירים חדשים, וגם זה, אז יש עוד 2 עוד תותחים, משהו גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל 6 שירים באלה, אני קורא לזה, אני הקטנצ'י, כן? אני אומר את זה בכל מקום, מי ששומע אותם, עזוב שהמוזיקה היא הכי טובה, וההשקעה שם הכי טובה, אבל מי ששומע אותם כמה וכמה פעמים, להבדיל, אני הקטן שבקטנים, זה חובת הלבבות של 2027, וואו. האלבום הזה. ממש ככה, כל מי שיש לו בעיה, כל מי שרוצה להיות שמח, כל מי שיש לו זה חוסר, ששואל שאלות את הקדוש ברוך הוא, שישמע את כל 6 השירים האלה. הכל ייפטר לו. כי שם אני מספר את הסיפור שלי.
1: הסיפור.
2: כן, את הסיפור שלי, וכל אחד שיקח את זה לעצמו.
1: אז פה הראשון מוכל וסולח?
2: פה הראשון מוכל וסולח.
1: שוב, לחן...
2: לחן ומילים של עדן חלף.
1: קליפ,
2: עיבוד של איל הלב.
1: איל
2: הלב, מיקס של אלי מלמד.
1: הצוות, הרכב המנצח, אחי.
2: הרכב המנצח.
1: הרכב הוותיק. טוב, רבותיי, אני ומשיח, חדש.

0: פצצה של שיר אחי, פצצה של שירה שלך, עיבוד יוצא מהכלל של אילן לב, באמת, העיבוד מדהים שלו.
1: אמת.
0: וגם מילים עמוקות, מילים קשות, שמה אחי, פגעו בך, ולשון הרע דיבור,
1: צריך לסלוח, מוכל וסולח. מוכל וסולח, שאנחנו תמיד נהיה מוכלים, אמן, לא משנה שהכל שיעבור לידינו.
0: רבותיי, צוללים עם יניב ומשיח, שעה קודמת דיברנו איתו על הקריירה, כאמור מזכיר לכם, מופע בקיסריה, מופע נפרד לראשונה בהיסטוריה, וזה קורה בחי בסיוון, כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565, ועוברים אל השיר הבא, וצפר לי על השיר, אלבום חדש רבותיי, מאזינים, אתם שומעים את זה כאן לראשונה, ובואו תספר לי על השיר הזה.
1: השיר הבא זה שיר, שיר, בואו נתחיל מהילדה שלי הצדיקה, הילד. הילד.
0: כמה ילדים יש לך בלי הנה אגב?
1: שלושה.
0: אחד בישיבה.
1: ושתיים התחתנו. כבר אבא, אני כבר סבא לשתיים.
0: וואו, בלי הנה רע, שיהיו בריאים.
1: תודה רבה. אז הילד הצדיקה, היא אמרה לי, אבא, אתה חייב לעשות שיר עם יונתן קלימי ותמר יעלומי. אז הם עשו לי את אני כותב עליך, את נתת לי הכל.
0: כן.
1: ואני אומר לך, תעשה ותעשה, תלך להם, היא לא עזבה אותי, והיא אמרה לי, זה השיר הכי ילך לך.
0: וואו.
1: אתה יודע
0: וואו.
1: מה שמעתי לה, ילדה צדיקה, אתה יודע, הילדים שלי הם צדיקים.
0: נכון.
1: והיא כל הזמן מתפללת, וכל הזמן מתפללה, והיא מתפללת וזה. ושמעתי לה, היא חפרה לי הרבה, היא שהיא רוצה משהו, תקשיב. היא לא עוזבת.
0: היא לא עוזבת.
1: לא, ובאמת שמעתי לה, אמרתי לה, בסדר, אני אלך אליהם. הלכתי אליהם גם מאוד מאוד עסוקים, לבקש מהם שיר, זה גם סרט שלהם, הם מאוד מאוד עסוקים, יש להם גם קריירה משלהם, אבל הייתי נודניק, ואמרתי להם, אני רוצה שיר, שיר בקדושה, משהו טוב וזה, והם גם מאוד מאוד אוהבים אותי, זכיתי שהם אוהבים אותי, אז, אז הם הלחינו לי את השיר הזה, סיבוב בעולם, ואני לא רוצה להסביר, וקודם כל, זה השיר שכולם אהבו, היא צדקה, הילד צדקה, כמו שאומרים.
0: כולם אמרו את זה.
1: איך ש... זה כרגע השיר הכי מוביל.
0: כן?
1: הוא מקום עשירי בסרטונים החמים.
0: חזק.
1: כן, חזק מאוד. אז אם אני אספר על מה השיר, זה... תשמעו את המילים.
0: בוא נשמע. שיר לכבוד הבת שלי, יניב.
1: יאללה, לכבוד
0: הילד. יאללה, בוא נשמע את השיר הזה.

0: וואו,
1: הפקה אדירה, איזה שירה, איפה קראת את השירה? אגב, שוב אצל אלי?
2: לא, זה אצליים, זה בתחולפן של יונתן.
1: כאילו כל שיר אתה...
2: אצל תמר יעלומי. אני רוצה להגיד לך, השנה הזאת, איפה עוד שאתה לא רואה, הלכתי מאולפן לאולפן, שעות על גבי שעות, אל תוך הלילה, אחרי הופעות, מתקן, הולך, דיקציות, רק בשביל עוד אחת הייתי צריך לחזור עוד הפעם.
1: אה, באמת? ממש,
2: נכנסת לזה. עמלתי ממש, ממש. אמרתי, הפעם הזאת אני חייב לרצות את הקהל שלי, שיקבלו את הכל על מגש זהב, כי באמת מגיע להם, מגיע להם.
1: השירה, כשאתה מקליט...
2: כל כך היה אכפת לי, תשמע, אני... יכלתי להוציא 15 שירים, אבל כל כך הקפדתי להוציא את השירים הכי טובים, הכי ממש כמו פינצטה. השם עזר לי, באמת, היה לי סייעתא דשמיא. יש לי גם שכנים טובים, אני רוצה...
1: מי?
2: שאני רוצה להקדיש להם את כל השירים. יש לי את אלעד שלנו, שהוא שכן שלי, אלעד שהוא שומע אותנו עכשיו, אתה לא יודע איזה בן אדם, ויש לי את ליאור. את ליאור היקר, את שתיהם, אני רוצה להקדיש להם את זה מכל הלב, הם חברים, חברי האמת שלי.
1: ויהודה שוקרון שומע אותי עכשיו.
2: ויהודה שוקרון היקר, אהוב ליבי, תלמיד חכם, רבי יהודה, עוד למד איתי, עוד בכולל,
1: אצל הרב אורמנו. אלעד,
2: כן. ומי שהכיר לי את התורה, כאילו כל יום לבוא ללמוד, זה יהודה שוקרון. הוא במשך שנה, לפני המון שנים, במשך שנה שלמה, כל יום הוא היה חופר לי בטלפון. אולי היום, אולי מחר, אולי זה. אתה מכיר את זה מחר?
1: כן.
2: מחר אני בא. שנה שלמה, הוא לא התייאש. עד שבסוף הוא לקח אותי, לא יודע איך זה קרה, ומגיע לו כפיים על זה באמת.
1: אחלה שוקרון. טוב, שיר הבא שלנו מה? מתוך האלבום החדש?
2: עכשיו תקופה חדשה.
1: תספר לי על השיר הזה.
2: אנחנו כולנו גם בתקופה חדשה. עם ישראל, גם עברנו אותה מלחמות.
1: די, די. ועוד אתה פרסי. אתה מבין, בכלל. יש לך משפחה שם? לא.
2: לא.
1: יש לאבא משפחה שם או כלום?
2: לא, לא, כולם פה, נולדו פה. אבא שלי יליד ירושלים.
1: בסבא?
2: סבא זכרונו לברכה. לסבא שלי קראו משיח.
1: אה.
2: משיח בן משיח.
1: אה, באמת?
2: כן. אולי הוא המשיח.
1: וואה, מי יודע. והוא נולד שם אבל? באיראן?
2: כן. אה. כן. ואז אנחנו בתקופה חדשה, הוצאתי שיר שככה ירים לנו את המצב רוח. אנחנו בתקופה חדשה, ואני גם
1: בתקופה חדשה.
2: בתקופה חדשה. יאללה ווליום.
1: יאללה ווליום, בוא נקפיץ חבר'ה!
2: עיבוד ומילים של דביר קהלני.

0: איזה חפלה שיש פה, חבר'ה.
1: השתבח הבורא.
0: זה שיר חפלתי, זה יניב, חבר'ה.
2: וואו.
0: לילה טוב, יהודה שוקרון.
1: אה, יהודה יקר.
2: יניב, נשמה, לחכות אותך או לדבר רגיל?
0: אה, תחכה אותו קודם דחוף.
1: יאללה, תחכה אותו.
0: יאללה, תן לנו.
1: יש לך אישור.
2: טוב, תדעו לכם שאני אוהב אתכם מאוד, שבליבי. ואפילו על עוד אחת חזרתי אל האולפן לתקן. זה אין מה לעשות, אני על מערכים שלי, מגיע לקהל שלי,
0: אחי, זה נשמע AI. וואו. וואו.
2: אפרופו, יניב יודע מה קרה מבחינת הקמפיין שעשינו לקראת קיסריה, שהחלפנו את ה-AI, הוא יספר לך בטח הזה.
0: יהודה, הוא אומר בשידור חי, שיהודה שוקרון הוא אחד מהכוחות הגדולים שחיבר אותו לתשוקה של התורה.
2: תקשיב, אני לפני משהו כמו 12-13 שנה, הוא כבר הכיר את הרב חיים רומנו, יהודי יקר, בעל תשובה ותיק של הרב אלבס בזמנו, שליקד קבוצה של אומנים ללמד אותם תורה. אני חייב לתת את הקרדיט, דוד פדידה, שעשה לנו אז את הדף היום עם הרב דודו נדב, לפני 19 שנה, עם אמירן גביר וכו וכו וכו, הוא נתן לי את ההשראה. בקיצור, אני אומר לו, תשמע, יניב, אתה רוצה שהרב יקפיד עליך? לא אשכח את זה, ראיתי אותו באיזה ברית. ובתח תקווה, אומר לי, כן, אני רוצה שהרב יקפיד עליי. שמעתי את התשובה הזאת, ראיתי כמה הרצון שלו מצד אחד, הזמן נושק, אבל הרצון שלו מאוד חושק לתורה. ואז החלטתי לקחת אותו פרויקט, ישבתי עליו יום-יום. העניין אצל יניב, ממש, יניב הוא בן אדם אדיר בכישרון, בן פורת יוסף, מקצת שבחו באוזניו, אבל הוא כישרוני ברמה מטורפת, אבל הוא בן אדם, הוא בן אדם, הוא יודע, הוא בן אדם של בית גם, של משפחה, של אנושיות, הוא יודע לחלק בין המחלקות, והוא בן אדם של להיות חבר, אני קורא לו חבר, אנחנו מכירים הרבה אומנים, אני קורא לו חבר אמיתי, חבר שיודע גם, אם צריך להודות על טעויות, הוא מודה על טעויות, הוא אנושי לכל דבר, הוא לא AI, הוא לא בינה מלאכותית, הוא בן אדם, הוא לא רובוט, אתה מבין? גם ברמה של האחד על אחד, חברים.
0: יניב המשיח אומר כאן בשידור שהשינוי הגדול שלו שקרה בשנה ושמונה חודשים האחרונים זה בגלל החיבור שלו לתורה ולשיעורים ולמה שקורה איתכם שם. תשמע, הבחור פה טוען שהוא ויתר מיליוני שקלים, וזה דבר שהוא, תקשיב, זה סיפור מטורף, שוקרון.
2: טוב, לחלק הזה יש את הקרדיט של האיש שנחווה אל הכלים שם מאחורי הזכוכית.
1: שם בשור אותו, רבי עד גיל. באמת, אני אומר לך,
2: אני חייב להגיד לכם משהו פה בביטוי.
1: אני חייב להגיד, סליחה, באמת, מחילה את רבי יהודה. אני רוצה שזה יצא לי מהפה. בן אדם הזה, רבי אביעד גיל, הוא שונא שאני משבח אותו, הוא שונא את זה, אבל אני חייב להגיד, בן אדם הזה, בזכותו, ויש עוד הרבה אנשים חוץ ממני, ואני העיקר, בזכותו, יש לו הרבה זכויות, שהיום אני מרקיד נפרד, בזכות התורה שהוא מלמד אותי כל יום.
2: וואו, איזה זכות.
0: מה אתה אומר?
1: הנה, וישר את זה רבי יהודה, הנה,
2: המיקרופון שלך. אמת.
1: אין טהור כזה, אין בן אדם טהור כזה. אני לא מכיר בן אדם טהור, כמו רבי אביעד, להתקשר כל יום ולשלוח הודעת וואטסאפ. אתה יודע, הוא גם אומן, אבל הוא לא מוותר, כל יום שולח הודעות, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם, נא להגיע, למה אתם מאחים, תבואו, אחי, זה לא יאמן, אבל לא יודע בזה.
2: אביעד יכול לעשות עכשיו עיבודים עד 3:00-4:00 לפנות בוקר, לישון שעתיים, ולבוא לכולל, כאילו לא קרה כלום. הוא נלחם.
1: הוא גם בן אדם.
2: אני חייב להגיד משהו על אביעד גיל, שאני על רבי אביעד היקר, שאני בדרך לשיעור הראשון פעם ראשונה שהוא יצא לי מצטרף. הייתי אצל הרב גלעזר מדורף, הייתי שם בפרדסקת, דרב, שוב בוא נתרגע את הרב ההוא, דרב, אז אני אומר, ככה אני בדרך עכשיו, אני אומר, טוב, מעניין, לא יודע, אולי עוד איזה סתם, עוד אומן פתח דף כמרה, ואני חייב לסדר לך סוף פה סקופ נוסף, אביעד בזמנו היה, ברוך השם, וואו, מה הוא יעשה לנו מחר עכשיו, עם כל הסקופים האלה, הוא פה, הוא היה מלמד בחיידר, וכשהבנתי את זה אחרי שראיתי את הרמה שלה. אביעד, כן. אביעד היה מלמד בחיידר.
0: מה, מורי?
2: מורי, כן, מורי. חיידר.
0: נותן כאפות בגב?
2: תלמוד תורה. מה?
0: נותן את הכאפות בגב.
1: זה לא עדין כמו זה.
2: לא, את הכאפות הוא לא נותן. הוא רק נותן את הוויה ורב.
1: אני אגיד לך מה, המבטים שלו, כשהוא מלחיץ, הוא מלחיץ. הוא כל הזמן מסתכל עליי. אני אומר לו, אביעד, ויש פה לא שני אנשים. למה רק עליי?
2: יניב,
1: הוא לא נותן לך לחלום.
2: כל שיעור יש לי חידושים.
1: רק בסבית איתו.
0: מה הוא נותן? מה הוא למד? גמרא?
1: גמרא, אנחנו כבר מסכת שביעית, לא
2: תשיעית, אני חושב תשיעית.
1: סיימנו תשיעית, שמונה מסכתות, אנחנו במסכת קידושין, נשאר לנו 30 ומשהו עמודים, אנחנו רוצים, אני רוצה להספיק כדי לעשות בקסר.
0: סיום תעשה שם?
1: כן, ושהכול אל כולם שיעלו איתי לבמה, ונגיד קדיש וארבע אלף איש יענו אמן.
0: מטורף אחי, וואו, לא נורמלי, באמת.
1: אז בשביל זה נולדתי.
0: וואו.
2: ממש, באמת וואו אחד גדול. ואביעד, כל שיעור שהוא, אתה יודע, עולים לי חידושים בעקבות הדברים שלו, אני אומר, אביעד, יו, יש פה איזה חידוש מסכת סוטה. וליהודה, בלי לינקים, אני סוגר לך את האתר של הלינקים. אין לינקים, נטו, בוא נגמור דף. רב חיים קנבסקי אמר לגמור דף, אז גומרים דף. הוא קשוח. ואני הרצתי את הקשיחות. תקשיב, עוד הסקופ שאני הולך להגיד לך עכשיו. לא זכור לי רמה של גמרא שאני לומד, תודה להשם יתברך, שהמשיך ככה. גם בבית אני משלים ברמה של בעשור האחרון.
1: גם לא מבטר.
2: כן, אני לא מבטר, אני ממש, אני משלים אפילו בחדשות.
0: מה, כמו שאביעד נותן?
1: כמו שאביעד נותן. למשל, איזה שאלה הכי מעצבנת, אצל רב ששואל אותך, אתה הבנת?
0: כן.
1: אז מה תגיד לו? גם אם לא הבנת, מה תגיד? הבנתי.
0: הבנתי.
1: מה הבנת? וואי, אמרתי, אביה, אתה עושה טובה, הבנתי. אבל עכשיו... תן לי להקל את זה, שיהיה, לא, לא, אז אני אסביר לך עוד הפעם.
0: שמע, זה גדול, מוזיקאי, רבותיי, גם מלחין, גם זמר, גם מפיק, שהפך להיות מגיד שיעור גדול. מאוד מעניין.
1: באמת.
2: באמת, באמת.
0: טוב.
1: קראת טוב, מגיע להם.
0: בטח, חילות שוקון, תודה רבה שעלית לשידור, אחי.
2: תודה, מתרגש לראות ולצפות בכם בלייב שם.
0: מה זה בלייב? תבוא לקיסריה, הלו.
1: תודה מספר אחד.
2: בקיסריה אני אבוא, אני בלייב עכשיו.
0: אתה רואה אותנו עכשיו? אתה מסתכל עלינו עכשיו, אתה רואה אותנו?
2: כן, כן.
0: כמה אצבעות אני עושה רגע למסך? בוא נראה, באמת צופה.
2: רגע, אני באמצע שיחה עכשיו, רגע, תראה, אני מסתכל על המסך, אני לא יכול להחזיר את זה ללייב.
0: הבנתי אותך. יאללה נסיך, ביי, תודה.
2: ביי ביי, כל טוב.
0: טוב, שיר הבא.
1: בגן של אמונה.
0: שזה מה? זה שמעתי לו גם
1: שטוב. בגן האמונה, כמו שאמרתי לך על חובת הלבבות, להבדיל, אני הקטנצ'יק, מי אני אומר חיי, אבל באמת השיר הזה, ואני רוצה להקדיש אותו לביתי היקרה, שיראל. איזה בת, כל, אני אומר לך, זכיתי בילדים מתוקים, מתוקים, אחר כך אני אעבור גם לדניאל, אבל ביתי היקרה שיראל היא ילדה צדיקה, נשואה כבר שנה וקצת, עם ניסו היקר, רבי ניסים, הדי-ג'יי, אני מאחל לה הצלחה, ושתמשיך האהבה הזאת, שלום בית אמיתי שלהם כל הזמן, ובעזרת השם, ואני גאה להיות האבא של שיראל.
0: וואו.
1: כן, באמת, אני מקדיש לה את זה, כי מאוד אוהבת את השיר הזה.
0: יאללה, מוקדש לך, ולדיג'י ניסו, ניסו התותח, תקשיב. דיג'י מדהים.
1: אחד תני היקר.
0: בוא נעבור לשמוע את השיר הזה, רק לחן ומילים, טקסט קרדיטים.
1: של דביר קהלני גם, בגן האמונה, דביר קהלני לחן, עיבוד ומילים.
0: יאללה. הנה יניב במשיח, רבותיי, חוגג חצי עובר כאן בתוך חיים.

0: אתם צוללים לאלבום חדש של הגדול מכולם, יניב בן משיח, שחוגג חצי יובל בקריירה המדהימה שלו כאן אצלנו במוצא שחי, בפתיחת העונה שלנו בעונת הקיץ של כל חי כל חי מיוזיק. יניב בן משיח איתי. יניב,
1: ידעכם, אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: בטח.
1: איך אתה מחזיק להיות השדרן המנחה הטלוויזיוני מספר אחד?
0: וואי, תודה רבה, איזה כיף לשמוע את זה.
1: לא, אבל תן לי גם טיפ, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד טיפ, לא רק לשאול אותי שאלות.
0: למה, אני כולה 5 שנים יותר ממך, כולה 30, אחי, אתה 25.
1: לא משנה, אבל אתה, וואי, אני, אתה יודע מה, אני אספר לך משהו. אני עוד בתור ילד, כן, אני בתור ילד, הייתי מסתכל עליך, מנחה, אמרתי, יום אחד, אני אצלו בקבוע. היית מנחה את אברהם פריד,
0: כן, כן.
1: סמרים הגדולים.
0: בבת ים גם, כן.
1: בבת ים, אתה יודע, אני זוכר את עצמי ילד, היית בגן העיר.
0: נכון.
1: גן העיר.
0: עם אברהם פריד היה שם, במרכז,
1: עם ישיבה. כזה. אתה יודע, ראיתי את אברהם פריד, אתה מסתכל עליו, אתה יודע, אברהם פריד בשבילי הוא הפייבורי.
0: באמת?
1: אני הכי אוהב את אברהם
0: פריד. מה אתה אומר?
1: אוהב את שואקי, מאוד אוהב את שואקי, אני אוהב את מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד הוא האופר לוי שלי. כאילו להבדיל,
0: כן,
1: להבדיל. אתה מרדכי, אתה יודע, זה פנן כזה. אבל דרך וקריירה, קול, צבע, שירים, שנשארים לחיי עולמי עולמים, בשבילי זה אברהם פריד.
0: וגם פריד, תקשיב, הוא...
1: אברהם פריד הוא בשבילי...
0: פריד מקצועית, הוא ישן בשעות נורמליות.
1: כן.
0: הוא מתאמן לפני הופעות, הוא חוריאוגרפיה ומגיע לאימון, הוא לא משחק.
1: כן, אני יודע, אני אומר לך, הוא בשבילי... זה ראה וקדש. איך שאומרים על קריירה, על קדושה, על טהרה, כל פעמונים.
0: גם
1: בידם לראש המים,
0: כן, מדהים.
1: אני אומר לך, הוא בשבילי משהו מיוחד.
0: בשבילי גם יוסי לחיאני משהו מיוחד.
1: רגע, שנייה רגע. מה דיברתי איתך בש...
0: יוסי, אתה לא מאמין. הוא אומר לי בשיר, אני רוצה להקדיש... רגע, לחיאני, אומר לי, אני רוצה להגיד באמצע השיר, להקדיש את השיר ליוסי, לחיאני אוהב את זה. אמרתי לו, תחכה, הוא על הקו.
1: תדבר עליו.
2: נכון, ואני האמת, אני רוצה להגיד שאני שמח שהעלית אותי בשיר הזה, כי זה באמת השיר שהכי אהבתי מהאלבום. לא שאני מוריד מהערך של השירים האחרים, שכל אחד מהם הוא מיליון דולר. זה משום השיר שאיך ששמעתי אותו, מיד התחברתי אליו, מיד אהבתי אותו ואת הקצב שלו. שבוע טוב, מנחם טוקר, שבוע טוב, ואני...
0: היחצן יוסי, רבותה, רק נגיד למאזינים שלנו, יוסי לחיאני, יחצן מדהים, של בעיקר במוזיקה המזרחית, ים תיכולית, עושה עבודה מדהימה, תושב אשקלון ובחור מתוק, והוא אחד מהצוות של יניב. כן, יניב?
1: לא, אני רוצה ככה, אני רוצה להגיד לך, כל מי שסובב אותי גם ב... קודם כל, להודות לכולם, מאז הקריירה שלי, לכל המארגנים שהיו איתי, כולם היו טובים. כולם. גם עכשיו, מי שמנהל אותי, טוב. כולם טובים. להגיד להם באמת תודה רבה, רבה, רבה. באמת, הקריירה שלי, אתה יודע, לפעמים אומרים, הוא נפרד מהו, הסתכסכו. אפשר לומר, לא הסתכסכתי עם אף אחד.
0: וואו.
1: כל אחד, אתה יודע, לקח את עצמו למקום שלו. אשר וענונו, בחור צדיק מאוד מאוד מאוד, שלקח אותי כפרויקט לחיים שלו ולחיים שלי.
0: כמה זמן אתה כבר יחד?
1: אנחנו בדיוק באיזה שנתיים.
0: יפה.
1: שנתיים, וכל מי שהיה איתי בו אז, אלי מלמד, שמולי קוידני, יעקב דדון, כל אחד ואחד, אני רוצה להגיד להם תודה רבה. רוצה להגיד להם תודה רבה, רגע, למה אני אומר את זה? כי כל מי שהיה סביבי, תמיד הם נתנו את הלב ואת הנשמה. אחד מהם שנשאר אחרי כולם, זה יוסי לחיאני.
0: אחלה, לחיאני. טוב, לחיאני כולה בן 19, מה אתה רוצה ממנו?
1: לא משנה, אבל הוא בא בביתור, אתה יודע. אתה יודע, שהכרתי אותו, היה ילד. אמרתי לו, אתה תהיה היחצן שלי, הוא סתכל עליי, הוא צחק עליי. הוא צחק עליי, אז היה את תביא נחום. הצדיק, גם לאבי אנחנו מנוצא להגיד תודה.
0: יפה.
1: אין, באמת, כל מי שהיה איתי... לא, הכרת את הטוב. הם נלחמו בשבילי.
0: מה יש לך חצי עובד? זה זמן להודות.
1: הם נלחמו בשבילי, אני מודה לאבי אנחנו, באמת. ואחרי זה, אתה יודע, הוא התחתן והכל, והמשיך את החיים שלו, ותודה רבה. אבל מי שעכשיו שנשאר גם התחתן, גם עם ילדים, וגם הכל, זה יוסי לחיאני. ויוסי, אני רוצה להגיד לו תודה רבה מכל הלב שהוא איתי, ויש לו הרבה דברים על הראש, הוא לא מייחצן אף אחד היום. אין לו כוח לאף אחד, הוא אוהב את כולם. אין לו כוח, והוא לא אמר, יניב בן משיח, הוא שלי. ואני רוצה להגיד לו תודה רבה.
2: אני אסתדר את זה, קודם כל, יניב,
1: הוא גם נודניק ברמות שאתה לא מבין.
0: אה, באמת?
1: וואי, אני אומר לך.
0: זה חשוב.
1: ואז, ואשתי אומרת לי, הוא צדיק, הוא צדיק. אמרתי לו, זה אח שלי. הוא לא אח צדיק, זה אח שלי. בגלל זה אני ככה איתו.
2: רגע, תקשיבו, אני שמח שאנחנו מדברים על זה, אבל לא באנו לדבר עליי. אני באמת לא, לא, כמו שאני ואמר, אני לא מתעסק היום עם אף זמר. ברוך השם, פניתי לקריירה אחרת, אבל אני לא מסוגל לעזוב את יניב בן משיח. הוא לקח אותי כשאני הייתי ילד והאמין בי, וכל כך רצה שאני אצליח וקידם אותי, והוא גם אמר לי אז איזה משפט, שזה אולי חלק מהסיבה שאני לא מסוגל לעזוב. הוא אמר לי, כשאתה תגדל, אל תעזוב אותי. אני לא אמנתי לו שאני אגדל, אני לא אמנתי.

0: שתקחם עליו ושיהודה שוקרון עליו, אני מאזין, בוודאי.
1: אז תקשיב, לא, לא, כי, לא, לא, לא, כי זה, לא, בדיוק, כי זה בדיוק מה שהיה פה היום, היה, הייתה פה יושרה ו, ומקצוענות, והוא דיבר על דברים מדהימים.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לכל מי שמאזין לנו, שעדיין לא הספיק לקנות כרטיס לקיסריה, אני אומר לכם, מי שלא יקנה כרטיס לקיסריה, הוא פשוט יתחרט על הטעות שהוא עשה. אתם תראו סרטונים שיצאו מהמקום הזה, מהקידוש השם שיש שם, מההפתעות שהולכות להיות שם, ואני פשוט חתום על הסכם סודיות מאוד מאוד גדול. תעני, לא בא לי עכשיו למכור את הבית ולהביא לייניב את כל הכסף על ההסכם הסודיות הזאת. אני אומר לכם, מה שהולך להיות בקיסריה, זאת היסטוריה. מעולם לא היה דבר כזה, בוודאי לא למגזר החרדי. מעולם לא היה דבר כזה.
1: פעם ראשונה שזה הפרדה, פעם ראשונה הפרדה.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה, לא היה כזה דבר.
1: לא היה, וזה המקום הכי גדול בארץ להופעות.
0: תקשיב, זה שנים שהוא נלחם מולם.
2: אנשים בתעשייה שמטפלים לי בקיסריה, אתה יודע, חוץ מיוסי, השם ישמרו, שהוא עושה את העבודה הכי, כאילו, איפה מייחצנים ואיפה כל זה, ויש גם את הבעלי מקצוע שהוא פונה אליהם. הבעלי מקצוע, הם אומרים לו, יהיה לכם כישלון. אל תפרסמו שזה בהפרדה, תעשו בהפרדה, אני משקר, יוסי.
0: יוסי,
2: הם אמרו לו מפורש, אל תפרסם שזה בהפרדה בלילה, זה יפריע לכם במחירות.
0: אבל לא רק בקיסריה,
2: כי בן אדם שבא, הוא רוצה שיש לי משתו. ואני אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפרסם את זה, תבטל את קיסריה.
1: יו.
2: תעשה בהפרדה מלאה, ובכך, ואנשים יחצנים, כאילו בקידומים, יוטיובים, טיק טוקים, וזה שאני משלם להם אלפים של שקלים, אלפים, אלפים אומרים לי, תשמע, חזותית, מידית, והכי הכי למחירות, זה על הפנים. דווקא בגלל זה שהם אמרו שזה על הפנים, אמרתי להם, תמשיך, האמת או לא?
1: זה תותח.
0: נכון, אני מסכים.
2: אני מוכן גם להבין
1: לכל מילה. אני מאמין לך.
0: אני אשלח לך מנחם תוקר, סילון.
2: הוא אומר שזה לא, זה לא כלכלי. שלא יהיה כלכלי, אני חושב כלכלי.
0: יפה מאוד, אבל יניב לא עושה, יניב לא עובד עם הכסף. יניב לא עובד, מה עכשיו כסף, לא כסף, כי עובדה שהזמר היחיד, אני חושב במגזר שלנו, משקיע כל כך הרבה כסף על כל שיר שיצא. וואי, תקשיבו, הרמה של השירים שאני
1: כן, מוצא, שמענו פה, עכשיו, תקשיב, הפקה מיליון דולר.
0: אני אומר לך, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אז תחשבו אם זה להשקיע בשיר עשרות אלפי שקלים, ואני לא, לא בשביל להגזים. יש גם על זה חשבוניות, אני אשלח לך צילום המסך, עשרות אלפי שקלים על כל שיר, תחשוב כפול אלבום, עכשיו תחשוב מה הולך להיות בקיסריה, אם זאת רמת ההשקעה שלו. מסכן, לא נעים לי להגיד, להתקשר אליי לפני שעה וחצי, אולי תבטל לי כמה רעיונות לשבוע הבא, אני כבר לא יכול, אני
2: אני מחר יש לי שתי הופעות. ואני בבוקר צריך להיות בערוץ 14.
1: מחר יש לך שתי הופעות?
0: לפני ערוץ 14.
2: ואני הולך לחיקר השבת. עוד כפרה, לפחות תחלק את הימים.
1: שיקחו את הרעיון הזה, ישדרו.
0: לא, לא, לא, בכל הכוח. הוא לא מבטר, לא מבטר. מנחם, אני לא יודע אם אתה יודע, עוד לפני ערוץ 14 הוא הולך לקום לתפילת שחרית בנץ.
2: כן, ויש לי דין,
0: אמרתי לך. הבוקר שלו מתחיל.
1: לא, ערוץ 14 זה הבעלים פה, זה אותו בעלים, אז אנחנו משפחה.
2: אה, כן, זה בסדר.
1: שלנו, אחי.
2: אז מתי אני בא לפטריוטים? תגיד לו,
1: אוי, אוי, אוי. תשמע, אני רוצה...
2: מה, אילון, אני... תשמע, אני חייב לפגש... רגע, שנייה. אילון העלה לפני שנה סרטון, סרטון עם ברבורים, שהוא לא יודע, הוא אוהב את פארק הלאומי, לא יודע איפה הוא נמצא. פארק הירקון עם ברבורים, והוא שם שמה בני מוסר אביך.
1: אה, שלך?
2: שלי. אז הנה, אז
1: הנה,
2: אז אני
1: אומר לו,
2: אינון, אני מגיע לפטריוטי.
1: הנה, הנה.
2: בבקשה.
1: הנה, הוא תפנה לה, פרץ.
2: רבי אינון מגל, אני יניב בן משיח, מזמין את עצמי, מזמין את עצמי, ואל תגיד לי לא לפטריוטים, עוד השבוע אני אצלך, כשר בהפרדה, ואתה גם אוהב גם את הפרובוקציות, זה אחלה פרובוקציות.
1: פעם ראשונה בהיסטוריה כשריה בהפרדה, מאז ומעולה, מדהים, באמת.
0: אבל כדאי שנגיד את זה, ברשת יש גם תגובות של המון המון אנשים, שהם נגד הדבר הזה, שהם אומרים שאנחנו איראן,
1: כן כן, הוא אמר את זה, הוא אומר, זה הקידוש השם שלו.
0: תגובות נגד,
1: אבל זה הקידוש השם שלו.
0: נכון.
2: אני לא אפול לזה. למה? למה? אני אגיד לך, הנה, ויוסי יעיד, היה לנו בעיות, לפני שפרסמתי בכלל, כי אנחנו הרי שנה עובדים את זה, והרב בית משולם, גם הוא יודע את זה, ושאלו אותי, והמאבדים גם שאלו, ואם לא, ואם יגידו לך לא, אמרתי לא, אז עוברים את למנורה.
1: בדיוק.
2: ואם גם מנורה יעשו בעיות,
1: לבלומפילד. בלומפילד, כן.
2: בלומפילד.
1: נכון.
2: אני לא מפחד.
0: בעזרת השם.
2: כי מי שמקדש את השם, השם נותן לו.
1: יוסי לחיאני, תודה רבה. רגע, כרטיסים, יוסי.
0: תודה לכם.
2: יוסי, כרטיסים, איפה זה?
0: נמצאים, תקשיבו, חברים, כל מי שנמצא מאזין עכשיו לרדיו קול חי, עשינו יוזמה במיוחד בשבילכם יום שישי, שעה לפני כניסה.

0: קצת שבת סיימנו אותה, כרטיסים באתר גלאט טיקט בנוסף למה שיש באתר לאן. מכיוון שאתר לאן לא נפתח בפלאפונים החסומים והמושגחים, אתר גלאט טיקט כן, עשינו איתם שיתוף פעולה, אף אחד מעולם לא עשה דבר כזה שפותח מסחרות בשני מקומות, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים שגם אתם תוכלו להגיע וליהנות. שלא תגידו אחר כך לא ידעתם ולא שמעתם, אל תפספסו את ההופעה הטובה ביותר בישראל. שוויתרתי,
1: על קרוב ל-500 כרטיסים, בגלל שאני עושה שורה אחת, שהיא תהיה הפרדה בעצם. אז גם שם,
2: אז גם שם יש לך.
1: אתה מבין, אז אתה מפסיד.
2: לא יאמן.
1: אבל איזה מפסיד?
2: מרוויח. יוסי, תודה רבה.
0: בקיצור, כל מי שמאזין לנו, לקנות כרטיסים, חברים, עד מחר בעזרת השם סולד אאוט. עד שנגיע לפטריוטים, נגיד להם שנשארו אצל כרטיסים.
2: שאין כרטיסים לינון.
1: מנחם, אני אגיד לך את האמת, אתה שומע אותי?
2: כן.
1: אני אגיד לך את האמת. זה לא העניין שתבואו תקנו. זה לא העניין שלי, תבואו תקנו, כי יבואו אנשים. יש את הקהל ויש את הביקוש שלי, ויש לי הכל, ויש מעריצים שהם שהידים שלי והם יבואו. העניין הוא ששמונה שנים אני שומע בחורי ישיבות וצדיקים ורבנים, מתי תעשה הופעה בהפרדה? אוקיי, הרי הייתי, כן, הייתי כן. בגרי ועשיתי את האנגר 11, 2,700 איש, פעמיים עשיתי, וזה היה בישיבה מעורבת, ללא ריקודים, ותמיד הייתי מקבל חיקושטים, למה?
2: דיברנו על זה בשעה הקודמת על ה...
1: לא, אז מתי תעשה?
2: אז הנה.
1: הנה עשיתי לכם.
2: תודה רבה יוסי לחיאני, בהצלחה ובהצלחה בהצלחה. תודה אחי.
0: באהבה.
2: תודה. השיר הבא שנשמע, מה הוא? אלבום חדש, יניב.
1: מקום איתך.
2: מקום איתך, קרדיטים?
1: אודי דמרי הגדול, זה שרשם לי את בן אדם, את האמת של החיים. אודי דמרי זה חבר ואח, והוא במשך הרבה שנים שולח לי שירים וזה לא מתאים, שולח עוד שיר לא מתאים. אמרנו עד שנביא את האחד בורא עולם, שם זיכה אותי באודי דמרי הצדיק. תראה איזה לייט הוא רשם, תשמע.

0: איזה שיר, איזה שירה, איזה שירה, יניב.
1: תודה רבה, זה לא אני, זה השם יתברך.
0: וואו, וואו, וואו, תתחיל.
1: השכינה מדברת בגרון שלי, לא אני.
0: תשמע, מיד שיר סיום.
1: שתי אנשים שחשובים לי מאוד.
0: כן.
1: כמו כל זה הבן שלי.
0: דניאל.
1: דניאל.
0: הוא לא זמר, הוא כן.
1: כן, עכשיו, אני אגיד לך מה.
0: כן, היה תקופה שהוא שר או משהו, לא?
1: כן, הוא, אני כבר שנים ניסיתי לדחוף אותו, אבל הוא השקיע בתורה, עזוב אותי, אני בישיבה, לומד, אז הוא לא רצה, אבל הוא היה שר בבית, אתה היית מתעלף, היית גם מתעצבן, למה אתה לא זה? אז היום, ברוך השם, היום הוא קצת שמע לי, תודה רבה, לא שהוא שמע לאבא שלו, והיום הוא מתחיל, קודם כל הוא כבר למד בקאמים, עשה כברת דרך, ברוך השם, הוציא כמה שירים, לחופות, זכה גם באישה צדיקה, הרבנית שירה היקרה, לבית משפחת המשפחה, זכיתי באמת במשפחה טובה, זכינו להכיר משפחה טובה, קלה טובה, שהיא גם מכוונת אותו לתורה, ורוצה להגיד לך, יש לי בן אחד, יש לי שתי בנות ובן, אני כל כך גאה להיות האבא של דניאל.
0: איזה חמוד הוא מוכה לי פה. סיכרנו שאתה לא, אמרנו, הירן היחיד שלא תפקה זה אצלי. נו, אתה מגיע לי בסוף, תחיל לבכות.
1: לא, כי הוא כל כך משתדל. ו...
0: במה, ב...
1: אני רוצה שיהיה לו הצלחה.
0: בלימוד מה, ב...
1: הוא משתדל בהכל. קודם כל הוא בן אדם. הוא מזכיר לי אותי. כל כך ענה וצנוע. כל כך הוא מזכיר לי אותי בצליות שלו. הוא לא... אני, שאמרו לי, יאללה, תקח מיקרופון, תדחוף את עצמך. הוא כל כך מזכיר לי אותי בתמימות הזאת, שיש לנו איזה עניין שאנחנו לא נדחפים. אנחנו לא נדחפים. קודם כל, אתה רואה, עכשיו אני מתגמגם.
0: אתה
1: רואה? הנה, אני מתרגש.
0: בסדר, זה יפה, נו מה, סיכמנו.
1: קודם כל, להצליח צריך לדחוף את עצמך, אבל אין לנו את זה. אז הוא למד ממני איך שהרבה תפילות והרבה דברים טובים קורים, הכל מהשם יתברך. כי ככה אנחנו לא יודעים לדחוף את עצמנו. הקדוש ברוך הוא, התפילות שלך, והלימוד שלך, והאמונה שלך, והבית שאתה בונה, הביא שתי ילדים לעולם, בן פורת יוסף, בן פורת הלאי, הוא ילד כזה ענב, הענבה שלו, תביא אותו למקומות הכי גבוהים, ולא בגלל שאני אבא שלו, בזכות עצמו, כי הוא ילד קדוש וטהור.
0: והוא רוצה איך את הכיוון למוזיקה?
1: כן, הוא מאוד רוצה, אבל הוא רוצה לשלב את זה רק עם בית של תורה.
0: איפה הוא למד? באיזה מקום? באיזה ישיבה הוא למד?
1: הוא למד ב... הוא למד באלעד, סליחה, לא, אני לא יודע.
0: כן, אתה
1: רוצה. הוא למד בכל יהודה.
0: אה.
1: כל יהודה. למד בכל יהודה, כן.
0: חזק. תגיד, הוא גר לידך היום?
1: הוא גר בחוץ לארץ.
0: אה.
1: כן.
0: הוא לא גר בארץ בכלל?
1: לא, באור עקיבא. אני כל כך מתגעגע.
0: לפחות זה קרוב לקיסריה, תשמע.
1: כן, הוא קרוב, כן, לקיסריה הוא יהיה קרוב.
0: כן, בדיוק.
1: ויצא לו קלב.
0: כן, קלב, אחי. איך הוא נפל למקום הזה שם? מי גר באור עקיבא?
1: לא, אשתו היקרה. עושים לפי האישה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז דיברתי עליו.
0: ברור, עקיבא, נו, מה זה המקום?
1: עכשיו, אז השיר האחרון עובר לשיר האחרון.
0: או, שיר האחרון שלנו.
1: שיר שלא רציתי באלבום.
0: מה הפשט?
1: שיר שגם שהלחין לי עדן חלף, הוא היה כזה פרווה, לא רציתי את השיר הזה.
0: אבל?
1: משהו, אשתי יעל, אשתי היקרה. שאני אומר יעל...
0: עוד דקה הוא מתחיל לבכות, הוא פעם שים לב, כן?
1: לא, לא, לא.
0: לא, השתתתי לצלם.
1: לא, בכיתי יותר מדי, מספיק כבר. שבו שאני בכייה, אני רק מתרגש, באמת. אשתי יעל, זה הברכה שלי לחיים.
0: אוקיי.
1: ואני הלכתי, אני לא רציתי את השיר, באמת. לא רציתי את השיר, זה היה נשמע לי כזה פרווה כזה, שדיברת בהתחלה על מזרחית כזה...
0: כן.
1: כזה פרווה, מה לי ולזה? אשתי אמרה לי, אני מבקשת שתעשה את השיר הזה, שומעת? אמרת, תשמעי, אני לא אוהב את השיר הזה.
0: אבל לכבודך.
1: אבל לכבודך אני אעשה. תקשיב, עשיתי לו סקיצה אצל לי ללב, ואמרתי, אחרי הסקיצה, שזה השיר שאני הכי אוהב בכל הלב.
0: וואו, אתה רואה מה זה להקשיב לאשתך.
1: ואז אחרי זה הקלטתי כינורות, ועשיתי ממנו, ואני רוצה להודות לאשתי היקרה, יעל, בזכותה אני מצליח. רק בזכותה.
0: מדהים.
1: רק בזכות האישה הזאת אני מצליח. תדע לך, תת לי כוח. יש דברים שאני, אתה יודע שבקריירה דחפו אותך, היא לא מפחדת בכלום. לא מפחד. מה, אני אפילו, אתה יודע מה? אני אגיד משהו, בחשבון בק אני לא מסתכל.
0: יו.
1: היא הכל, הכל יש, הכל זה, איזה כיף. אתה יודע, זה מפעל הפיס.
0: איזה כיף זה.
1: זכיתי במפעל הפיס. זכית. יעל, תודה רבה.
0: כל הכבוד יעל. תשמע, דיברנו קודם לכן על שני הגדולים במוזיקה החסידית, אתה הזכרת אותם, מרדכי דוד ואברהם פריד.
1: כן.
0: שני הגדולים במוזיקה המזרחית זה אתה ואני במשיח, ואתה וחיים ישראל. שבוע טוב, חיים ישראל.
1: יואו,
2: שבוע מבורך,
1: תדע לך, זכיתי באח, לא רק שהוא הזמר הכי גדול שלנו, גם זכיתי באח.
0: חיים, יניב חוגג הלילה חצי עובל, 25 שנות קריירה, אלבום חדש, פותח קיסריה הפרדה, ואנחנו מסיימים את הרעיון עכשיו, מסיימים את השעתיים המדהימות האלה, בלי פרסמות, בלי כלום, פשוט שעתיים נטו עם יניב. אני רוצה לשמוע דווקא ממך בתור ה... אני לא אומר מתחרק, אתם לא מתחרים, אבל
1: לא,
0: דווקא...
1: לא, זה...
0: אבל הוא, זה בסדר גמור.
1: אני רוצה להגיד לך, שאני שומע את חיים, לא יודע, אנחנו מתראים בצמחות של חברים, כשהוא שר, אני לא בא לי, לא, אני מתחנן, אל תביאו לי מיקרופון כשחיים שר.
0: באמת?
1: כן, אני מתפנן עליו.
0: אוי, אני זוכר את סנריה בחתונה. כן. אתה אמרת שלא רוצה לשיר כי הוא שר.
1: לא רוצה לשיר כי הוא שר. כן. לא, לא, לא בגלל שמגאווה. אני כל כך נהנה לשמוע את חיים, כי חיים הוא איש אמת. מי שחי איתו ביום יום, אין אצלו משחקים. איש אמת. אתה יודע מה זה איש אמת?
0: ברור.
1: אז גם בשירה שלו יוצא אמת.
0: בוא נשמע אבל את חיים. חיים ישראל, דבר איתנו על יניב במשיח.
1: זה אמת, זה אמת.
2: אחרי שהספטתם אותי כל כך הרבה, אז אני חייב להגיד כמה דברים. קודם כל, יניב הוא חבר, הוא אדם מדהים, מדהים, מדהים, בתור אדם. ושנים, שנים אני מכיר את האיש הזה. ובתור דמר, אני, אתה יודע, יכול להגיד רק ש... יש לו פול מדהים, יש לו טכניקות מיוחדות במינם. ולא רק חזן, פייטן, וזה גם זמר. אתה יודע, היום פייטנים, או אחד שעולה לך חזן, אז אתה יודע, שהוא מגיע למיקרופון, אז זה משהו אחר לגמרי, זה שונה. אבל יניב הוא הכל מהכל. יש לו שירים מדהימים, יש לו קול מדהים, ובן אדם עם שירים שנחסי צון ברזל, שאני מאמין שישארו פה איתנו לעוד הרבה הרבה שנים, וגם ה... שירים החדשים ששמעתי עכשיו שהוציא, אני הייתי ביום חמישי שעבר באיזה מסעדה, וחזרתי הביתה והתפננתי באמת על השירים החדשים, והוא אחד מהראשונים במוזיקה, מה זה? הראשון ש... איך אומרים? הוריד את הכפפה ואמר, אני עושה קיסריה והפרדה, בקידוש השם גדול. אני מאחל לך, יניב היקר, הצלחה ענקית. ואני, אין לי ספק שאתה תצליח בעזרת השם. יש לך גם את האנשים מאחוריך הטובים שדוחפים ואוהבים אותך. ומעבר לזה שהוא גם תלמיד חכם שיושב, אתה יודע, לפעמים אני, האמת היא קצת מבריז.
1: לא, לא, הוא בא, הוא בא.
0: חיים בא גם, לא?
1: כן, הוא בא.
0: אביא את גיל פה, לא שאתה מגיע.
2: אני מגיע, אבל לא תמיד, אתה יודע, אני לא מתמיד כמו יניב.
1: אתה לא יודע איזה תלמיד חכם. אתה יודע מה, הוא בא, אתה יודע מה, בוא נגיד, הוא לא בשבוע כי הוא היה בחוץ לארץ.
0: מספיק לו יומיים, הוא קולט.
1: לא, הוא עבד. היה בחוץ לארץ, עבד. פתאום הוא בא אחרי שהוא נחת, פתאום הוא אומר, הוא מתקן את אבי הדגיל על הגמרא. יש לו משקפיים רק של קריאה.
0: כן.
1: איך שזה יורד לחצי האף, הוא מתחיל להוציא את המפרשים.
0: חיים, אני ממש כועס עליך ועל יניב, ואני אומר, איך יכול להיות ששניכם באמת זמרים כאלה ענקים, ויש רק דואט אחד שלכם? באמת, אבל.
1: לא, לא, יצא עוד אחד, אני מבטיח לך.
0: זה מה שאני שומע ברקע עכשיו, אורות הלב.
1: אורות הלב.
2: אורות הלב זה אחד השירים היפים של יניב.
1: יצא עוד שתיים גם.
2: הרבה שנים אחורה.
0: שמי הלחן הזה אגב?
1: אתה יודע מה?
2: של רן קרמי.
1: אתה יודע מה, אני גם לא שואל אותו, בעזרת השם. בעזרת השם גם יהיה מופע משותף ביחד שתינו.
0: וואו.
1: הנה, אני לא שואל אותו גם.
0: הנה סקופ.
1: יצא, זה בסוף יצא. אני אמשוך אותו מהאוזניים.
0: חייבים דואט,
1: חבר'ה. אני רוצה להגיד לך, חיים. חיים, מעבר לזה שהוא, אתה יודע, אחד מעמודי התווך שלנו, של המוזיקה, אני לא נפגשתי בחבר כזה שמח וכזה
0: אני גם, אני כל כך אוהב אותו.
1: אתה בכל שעה מתקשר אליו.
0: אני מת עליו.
1: הוא עונה לך בשמחה.
0: כן, צוחק, מבסוט.
1: אין בן אדם כזה.
0: איפה היית עכשיו, בכדורגל? איפה היית? איפה היית במוצא שאתה מסתובב באוטו, אני שומע? איפה היית, חיים?
2: אני תשמע, אני עכשיו נמצא אצל איזה זמיר אחד שעוד מעט תופתע ממנו. אני חושב שאתה מכיר אותו, אבל לא מעל גלי אתם יותר מדי, נשמור דברים להפתעות. אני נמצא בירושלים בדי-סיטי עכשיו.
0: מעניין.
2: אני עכשיו הולך לעשות איזה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין.
0: יאללה.
2: כן, עם יופי של ריהוט, אם אתה מכיר.
0: בטח, אפרים. בטח, בחור מדהים. מדהים.
2: אפרים זה אחד האנשים לא המדהימים.
0: הלו, תקשיב טוב מה אני אומר לך על אפרים. אני, יש לו בקרן רמות. אפרים, והוא ייחס עליי, וגם לא אכפת לי. כשאני מתקשר אליו שיש לי ברדיו מאזין, שקרה לפני שבועיים, מאזינה מתקשרת אליי מבני ברק, שיש לה שישה ילדים שישנים על ארבעה מזרונים, ראש רגליים, בתוך חדר, הבן אדם הביא להם בחינם שתי מיטות קומותיים כדי זה, הוא מקשיב לי פה חלומות ברדיו, הוא פשוט יש לו חסד לב אדיר.
2: זה
0: שווה יותר מהכל העסקים האלה, אחי, עזוב אותך.
2: באמת זה נכון, יש לו איש חסד ברמה הכי הכי, אני יודע על המון המון המון אנשים שהוא עזר להם, והוא גם יוצא קצת ככה לאיזה סולו כזה.
0: כן, הוא ישיר, הוא שר טוב, כן.
2: הוא ישיר, הוא שר מצוין. ובעזרת השם, אנחנו לא תשמע עליו, אני מאמין, תשמעו עליו.
0: והקליפ יצולם כשאתה יושב על ספה.
2: אנחנו פה, יש לו דברים מדהימים, דרך אגב, בבית שלי אני עשיתי את כל הדברים.
0: גם אצלי, גם אצלי, גם אצלי.
2: יופי של ריהוט. וכל מי ששומע אותי עכשיו, יחד עם ינין, מי שרוצה לשבת בקיסריה עם איזה קורסה, ככה כמו שצריך, יזמין מאפריים.
0: גדול. חיים ישראל, אוהבים אותך. איזה גבר.
2: אהבת, אה?
0: תגיד לאפריים שיביא לקיסריה שורה של קורסאות כאלה, שנוכל לשבת VIP.
1: אני מבין מאיפה הוא לקח את הקיסאות לבית שלו.
0: לבית שלו, הבנת?
1: כן, סידר את העניין.
0: כן, כל מסודר. חיים ישראל, תודה שעלית על השידור להחמיא ליניב.
1: תודה רבה.
2: תוקר, אוהבים אותך, מנחם. מנחם, אתה אלוף העולם. אתה יודע כמה אני אוהב אותך, וכמה אנחנו חברים טובים. וניפגש בעזרת השם בקרוב במיאמי.
0: אמן, ורק בשמחות, אחי. יאללה, ביי נסיך. תודה, חיים. תודה רבה. אני ומשיח, אנחנו מסיימים 25 שנות קריירה. אלבום חדש, קיסריה, נפרד, ורעיון... אני לא זוכר הרבה זמן כזה רעיון, היה לי בשעה הראשונה, היה מדהים מה שדיברת.
1: רגשת.
0: אני רק אגיד לך תודה רבה שבאת ופתחת את הלב.
1: תודה רבה לך שאתה כל הזמן.
0: ופרגנת לכל חי פה את הבחורה של האלבום, באמת תודה.
1: קודם כל זה זכות בשבילי, זכות גדולה בשבילי. אמרת משפט אחד, אני יחלוק עליך אם אתה מסכים לי.
0: מה, בכיף.
1: לא, מסיימים 25.
0: לא, לא, לא, סליחה, מסיימים את הרעיון.
1: עכשיו מתחילים.
0: רעיון ה-25, זה יפה. מתחילים מחדש, מתחילים.
1: זה חגה קטנה, ממשיכים. אנחנו רק התחלנו.
0: איפה ההוגה של ה-25 לא הבאתם פה?
1: לא, לא, זה לא עכשיו.
0: משבר בהפקה? זה אוקיי.
1: לא, אנחנו...
0: זה יהיה, יהיה. זה יהיה. אוקיי. לא, עכשיו זה הרעיון לקראת.
1: זה לקראת, כן.
0: תודה, אני במשיח. מסיימים עם השיר שהרבנית רצתה שנכניס.
1: חלפו שנים.
0: חלפו שנים, ותודה רבה רבה לך. אחרינו נשמע שעה ברצף של שירי אני במשיח ספיישל. חוגגים לו כאן בכוחי כוחי מיוזיק. תודה רבה רבה לך, אין קורץ. לאריאל פרץ דיגיטל, לפנחס בינדר שעשה פה עבודה מדהימה, לשימי ברוורמן בווידאו, ואני מנחם טוקר, מסיימים עם השיר החדש של אני במשיח, שבוע טוב.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והמאזינים שעוקבים אחרינו מדי שבוע. יודעים טוב מאוד שאנחנו התחלנו את מגילת רות לקראת חג השבועות, ולכן אנחנו כעת ממשיכים את מגילת רות. בהקדמה הראשונה דיברנו איך יוצא אותו מואב ואותו עמון מבנות לוט, היוזמות של המשיח, מלוט. ושם כבר הראינו שבעצם המשיח יצא מצד האימא. מואב זה אותיות בו אם. האם של המשיח יצא ממואב. זה יתגלגל במשך השנים, וזה יגיע לרות המואביה. בינתיים אנחנו נמצאים בהתחלה. כעת בנינו בשבועות הקודמים דיברנו שבעצם המשיח נולד מלוט, וככה התחיל המצב מהבנות שלו. כעת צריכים לבנות את הזכר של המשיח, את האבא. האמא כבר בעולם, והיא נטמעת בתוך המואבים, אותו ניצות של משיח, וכעת אנחנו עכשיו צריכים לראות איך בונים אותו מצד הזכר. ולכן, כדי לבנות אותו מצד הזכר, כיוון שלוט היה במשימה הראשונה, והבת הבחירה שלו הייתה במשימה הראשונה, צריך שלוט יבוא בגלגול כדי להמשיך את התיקון של המשיח. אותו דבר, הבת הבחירה שלו צריכה לבוא בגלגול כדי לבנות את המשיח בפעם השנייה, עד שזה יתוקן לגמרי. ולוט מתגלגל ביהודה. יהודה, הבן של יעקב אבינו, הוא גלגול של לוט. והבת הבחירה של לוט, היא תצא בסוף תמר, שבסוף יהודה ייבם אותה, וממנה הוציא את המשיח. אלא מה? שיהודה יודע שהוא צריך להוציא את המשיח. למה? הוא נולד רביעי, ואצלו כתוב, ותעמוד מלדת. ברגע שנולד יהודה, כתוב על לאה, ותעמוד מלדת. ותעמוד הכוונה, יש רגל רביעי במרכבה. הרגל הרביעי של הכיסא הוא שלם. וכעת, אנחנו צריכים לבנות את מלכות בית דוד דרך יהודה. והנה, יהודה, כמו שאנחנו רואים אותו, והוא גלגול של לוט, הוא עכשיו הולך להוציא את המשיח. הוא יודע איך מוציאים אותו. יהודה הולך לקחת אישה בשם בת שוע. הבת של שוע, קוראים לה עילת. עילת הזאת היא גויה. ויהודה, כמו שכתוב בתרגום, מי שיסתכל, גייר אותה. גייר אותה ואמר, המשיח נמצא בחוץ. הוא יכל לקחת את התאומה שלו, שנולדה איתו, אבל יהודה יודע שהמשיח צריך לצאת ממקום אחר. הוא צריך לצאת ממקום של חידוש. הוא צריך לצאת בצורה שהשטן לא ירגיש. כשאנחנו מביאים את המשיח, אנחנו עושים רמאות עם השטן, כמו שהנחש רימה את חווה. ולכן, רימה את חווה ויצא מלכות הנחש, אנחנו מרמים את השטן ומוציאים את מלכות המשיח. ולכן, חייבים לעשות את זה בצורה הנפלאה ביותר. והוא לוקח את האישה הזאת, מתחתן איתה. נולדים לו שני ילדים, ער ואונן. והנה, כיוון שער ואונן הולכים להוציא את המשיח בצורה רגילה, אמר להם יהודה, יש אישה אחת, קוראים לה תמר. תמר היא הבת של שם, שם הוא הבן של נוח. שם היה צדיק יסוד עולם. ולכן, יש לו בת מאוד מאוד צדיקה, בוא נוציא ממנה את המשיח. והוא אומר לער, הבן שלו, תתחתן איתה. ער אמר, יאללה, בוא נוציא את המשיח. אבל כיוון שזה לצאת בדרך רגילה, זה לא ילך, אז השטן מתלבש על ער ומחטיא אותו. וער מתחיל לעשות חטאים שיש בהם אינטרסים. רוצה הנאות עצמיות שלו. מי שמחפש הנאות עצמיות, הוא לא יוכל להביא את המשיח. ולכן הוא מת. הוא לא יכול. ואז יהודה אומר, עכשיו הבנתי, המשיח יוצא דרך ייבום. הרי בסופו של דבר יהודה ייבם את תמר. המשיח יוצא דרך ייבום. ייבום. אז הנה, אני מרגיש שאני צריך לצאת דרך הייבום. כן? ייבום זה ראשי תיבות. יש בבטן משיח. יש בתוכו משיח. זה צריך לצאת דרך ייבום. ולכן, הוא אומר לאונן, בוא תייבם. יש בתוך הבטן שלה עכשיו את ער, שהוא בעצם צריך להביא את המשיח. אתה עכשיו תוציא את ער החוצה. ולכן, השטן רואה ששוב פעם עושים בדרך רגילה, הוא מתלבש על ער, וער גם עושה עבירות, גם אינטרסים אישיים, ולכן גם הוא מת. נשאר ילד אחד קוראים לו שאלה. שאלה, יהודה מפחד. הוא אמר, האישה הזאת כבר נהרגו אצלה שניים, כנראה שיש בעיה בשלישי. שאלה, תמר יודעת ששאלה לא יכול להוציא את המשיח. למה? כי בבטן שלה יש עכשיו שתי נשמות עשוקות. נשמת ער ונשמת עונן. שני הנשמות האלה, יש בתוכם את פוטנציאל המשיח, והם נמצאים אצלה בבטן. למה? כי הנשמות שלהם לא עולות לשמיים, כי אין להם ילדים. מי שמת ואין לו ילדים, הנשמה שלו לא יוצאת מהבטן של אשתו במשך שנה שלמה. היא מחכה שמישהו יבוא, יוציא אותה לאוויר העולם. ולכן היא מחכה שמישהו יבוא יבם אותה. כעת בתוך הבטן שלה, יש את שתי הנשמות העשוקות האלה, וצריך מישהו שיגאל אותם. שאלה, הוא קטן כדי לגאול אותם, הוא לא יכול. יודעת תמר, שרק יהודה, זה שחצב את הנשמות האלה מתחילתן, הוא היחידי שיכול לגאול אותם, אם יהיה הכל לשם שמיים. ולכן, תמר מחכה להזדמנות. מחכה להזדמנות לגאול מהבטן שלה, את אותם נשמות עשוקות. זה כל כוונתה, אין לה שום כוונה אחרת. והיא הייתה הבת לבחירה של לוט. כמו שהבת לבחירה של לוט עשתה לשם שמיים, גם היא רוצה להוציא לשם שמיים את הנשמות
0: העשוקות. לילה טוב, כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.